0: Nos acercamos hasta Meteo Galicia, hasta María Souto. María, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Hay que aproveitar este fresquiño arestora, non só polo que nos espera durante o día, senón tamén o que está por vir, non?
1: Bueno, sí, de momento estamos con temperaturas de verán, efectivamente, valores cálidos, aínda que non valores extremos. Únicamente, falando estrictamente de hoxe mércores, a zona de Galicia onde sí se pode chegar a 35, 36, 37 graus de máxima. Esas temperaturas máis elevadas será sobre todo pues, o Miño de Ourense, sur de Lugo, aí sí que teremos estes registros. No resto de Galicia, bueno, temperaturas que van a subir un pouco respecto aos valores de onte e efectivamente, bueno, son valores cálidos, pero en todo caso, de momento non son valores extremos. Despois, co avance da semana, as temperaturas non van subir, mesmo poden baixar un chisquiño. É verdade que hai previsión de entrada de aire moi cálido, pero eso non o notaremos hasta partir do domingo, luns, da próxima semana. Así que, de momento, esta semana, valores cálidos, pero non extremos, e como dicía, hoxe sí que suben un pouquiño, a partir de mañán se suavizan lixeiramente, aínda que seguiremos falando de calor. Atención a hoxe, iso sí, porque é un día que, bom, máis significativo, dende logo, na situación meteorológica, van a ser esas tormentas que se van a producir pola tarde no interior de Galicia. Provincia de Lugo, provincia de Ourense, son as zonas onde se prevén esas tormentas máis fortes. Destacamos especialmente a provincia de Lugo, todo o centro e sur da provincia. Pola tarde, esas tormentas van a ser fortes e van a vir acompañadas tamén de chubascos de forte intensidade. Así que aí está, hoxe, digamos, o punto máis importante en canto a previsión meteorológica.
0: Bueno, así que con ese aviso exactamente para a xornada de hoxe, incluso se suspenderon actividades no exterior, así que a que espera, se espera unha pues, bastante importante.
1: Sí. Sí, sí, efectivamente, sobre todo todo que o centro e o sur da provincia de Lugo, pola tarde, ando yo a partir das 6, 7, 8 da tarde, nesa segunda metade da tarde, se van desenvolver tormentas fortes, poden vir acompañadas de sarabia, nos poden deixar precipitacións de moita intensidade que poden superar incluso localmente os 30 litros por metro cuadrado en só unha hora. Por lo tanto, sí que van a ser tormentas moi significativas, aínda que pues, a probabilidade de tormenta alta no interior de Galicia, en calquera punto destacamos especialmente esa zona da provincia de Lugo. Será, como suele suceder nas tormentas, que pase todo moi rápido, despois cara noite volveremos a calma, pero efectivamente hai que ter esa precaución. De momento comezamos a xornada pois, de logo, moi tranquila. Estamos xa cos ceos moi abertos en boa parte de Galicia, agás algunhas néboas. Bueno, pois pola tarde en toda a franxa costeira se activará un pouquiño vento do norte, polo tanto non vamos a ter tormentas o que cerca do mar, pero si no interior se desenvolverán esas tormentas. Mañán vai ser un día no que se meta algo vento de componente oeste, suavizará algo as temperaturas e polo tanto anulará esa formación de tormenta, e únicamente mañán sí que se poden repetir tormentas, pero son previstas só na montaña de Lugo.
0: Bueno, pues estaremos aí absolutamente pendentes de todo, a ver como van as cousas. Moitas grazas, María, e ata mañá.
1: Moi ben, bo día a todos, chao.
0: Bo día, chao. Pues seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo.
1: Pues a probabilidad de tormenta alta no interior de Galicia, en calquera punto destacamos especialmente esa zona da provincia de Lugo. Será, como suele suceder nas tormentas, que pase todo moi rápido, despois cara noite volveremos a calma, pero efectivamente hai que ter esa precaución. De momento comezamos a xornada, pois, de logo, moi tranquila. Estamos xa cos ceos moi abertos en boa parte de Galicia, agás algunhas néboas. Bueno, pois pola tarde en toda a franxa costeira se activará un pouquiño vento do norte, polo tanto non vamos a ter tormentas o que cerca do mar, pero si no interior se desenvolverán esas tormentas. Mañán vai ser un día no que se meta algo vento de componente oeste, suavizará algo as temperaturas e, polo tanto, anulará esa formación de tormenta, e únicamente mañán sí que se poden repetir tormentas, pero son previstas só na montaña de Lugo.
0: Bueno, pues estaremos aí absolutamente pendentes de todo, a ver como van as cousas. Moitas grazas, María, e ata mañá.
1: Muy bien, buen día a todos, chao.
0: Buen día, chao. Pues seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo.

0: son cousas que ten pues estas historias que lles contamos cada día, que moitas delas teñen banda sonora. E precisamente pues falamos deste Xavier Adufeiras con Charo Baleirón, entre outras moitísimas cousas. Charo, que tal? Bos días.
1: Moi bos días, Eva. Bos días a ti e a todos os que nos escoitan, os que escoitan cada día.
0: Pois seguramente moitos deles estarán pendentes de todo o que contemos, porque é unha muller, unha filóloga que agora mesmo pois sae moito nas noticias por un traballo recén feito, pero que hai moitísimos. Aínda que o primeiro é o primeiro, por que este tema musical para abrir a entrevista?
1: Ui, pois a verdade que me encanta Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre. O gran labor que están a realizar por achegar a música tradicional actualizada ao público, é un traballo que tamén outro grupo que me encanta, Leilía, e ademais a miña filla pois é unha seguidora, bueno, leal, así que encantame xa ver as Adufeiras.
0: Bueno, pois a disfrutamos moitísimo, o certo é que pega moito estes días que estamos con cantidad de actividades relacionadas justamente pois con todo o que hai nas librerías, nas feiras do libro, nos festivais musicais, todo o que é o Son do Camiño, en fin, que é moi propio todo isto. Como van, pois, Charo, todos eses traballos relacionados justamente con este traballo de literatura, de traducción? Como vai Mamá vive en min, como van a Eua de Breogán, todo que está pues aí en distintas infraestructuras, ¿no? Porque pode estar en unha librería, pode estar en calqueira lado, porque agora mesmo atopamos literatura, afortunadamente, Charo, en moitos sitios, ¿no?
1: Sí, a verdade que sí. Ahora a literatura está en todos os lugares, ao menos lo pensamos ás veces, ¿no? Mesmo un anuncio de literatura, o concepto de literatura é moi amplo. Pois en traduccións, neste momento, por exemplo, están xa previstas as feiras do libro, asinaturas de feiras do libro, presentacións de obras. Entre as últimas está aí un que me parece precioso, de Estefanía Padullés, que está a piques de sair, que se titula Cambio o mundo, cambias ti. Entre os últimos, pois o premio Xuvenil de Rodríguez Bebé, Tres nenos tristes en medio unicornia, tamén outra obra preciosa, Este Redes, por suposto.
0: Con todos estos proxectos aínda queda tempo para de cando en vez coller unha obra traducila ao galego. Isto é fantástico, porque permite abrir moitísimas portas, non?
1: Sí, bueno, precisamente

0: estos dos títulos que te dicen son traducciones. Parece muy importante que las editoriales están haciendo un esfuerzo pues, muy serio por apostar por el mundo y por la traducción, ¿no? No solo traducción de obras clásicas, que también, sino también por traducciones contemporáneas de historias actuais que conectan con un poco público actual, como cidades o con menos motos. Pareceme que la traducción es clave para también pues normalizar la lengua. Eso pues editoras como Laura de Hércules saben muy bien, ¿no? Como está a demostrar pues con los últimos títulos escogidos para traducir.
1: Claro. Bueno, precisamente hay moitísimos que tes traducidos. Decías que hai moitos sitios en donde pon o número, pero que é imposible cuantificarlo, non? Porque hai, pois, de todo tipo. Precisamente, esto nos chama a atención, porque tamén no Día Mundial dos Traductores, que tamén tendes día, como filóloga, pois supoño que celebrarás outros moitísimos, pois se fala do traballo. A verdade é que ten unha trastienda importante, porque hai que chegar á esencia do propio autor. Non sei se cando alguén pois se plantexa, por exemplo, traducir o teu o de Mamá vive en min, si é posible recoller esa esencia, Rosario, que ti tamén querías transmitir. É difícil isto?
0: Ben, no caso de Mamá vive en min, que houve pois unha reimpresión, funcionou moi ben nos colexios, sobre todo. Eu realicei a traducción por pedimento da autora en ese momento. Sí, é difícil, bueno, moi difícil, a traducción é difícil en xeral, porque non consiste en traducir só palabra por palabra, iso, pois podes facelo aí.
1: Claro.
0: E aí non moi ben, porque claro, eu dito, non é só traducir palabra por palabra, senón tamén hai que ler máis alá, hai que ler o que quere, o que expresa de forma explícita a autora ou autor, pero tamén o que quere dicir de forma implícita, a emoción que quere transmitir, o sentido que quere darlle a ese texto, non? Entón, ás veces, ante algo moi sinxelo, unha aparente sinxeleza, como o caso, por exemplo, de Eloy Moreno, pero, no fondo, hai unha precisión en cada frase que está pensada pues, para provocar unha reflexión. No caso de Mamá de Benín, a dificultade, pese a que me traducín a mí mesma, creo que é moito máis difícil ademais, porque había pois moita fraseoloxía, moita canción popular, moita emotividade e a traducción é complexa. Moitas veces, cando falo con rapaces que me chaman ás veces en colexios para dar charlas sobre traducción, pois poñerlles un exemplo así moi gráfico, non? Que pois indico un poquinho o que quero decir. Ti colles un texto en castelán e pode poñer pois prepararon patatas cocidas con piel cortadas por la mitad. En galego ti podes poñer o mesmo, non? Patatas cocidas con piel cortadas por la mitad, pero unha persoa que coñece as dúas linguas pon cachelos, non? Entón, ese é un exemplo moi gráfico do que significa traducir, vai.
1: Totalmente. Leva moito tempo, Rosario. Ou Charo, porque dos dous xeitos, non? Se pode falar contigo.
0: Sí, tiven esta época de ser Rosario, e despois chegou un momento tamén da adolescencia que dixen, non, son Rosario, agora son Charo. E agora está un momento en que dix máis formal, máis informal, identidade digital, que conecta moi ben co tema do libro. Pasamos por distintas fases na vida, e eu tamén, pois, ves un pouquinho eses cambios co meu nome, non? Sí, é difícil o que me preguntas. É difícil porque cando traduces a unha autora ou un autor, pois tens que familiarizarte co seu universo. É necesario, pois, lelo, coñecer, ler entrevistas, pois seguir nas redes, ler a súa bibliografía, a súa obra, familiarizarte co universo, saber despois moi ben, por suposto, unha primeira lectura da obra original, e ver que quere transmitir. Eso é fundamental para realizar unha traducción, creo eu, vaya, axeitada, iso que fago eu.
1: Claro.
0: Axeitada, non? Máis fiel posible o que quere transmitir o autor.
1: Totalmente. Bueno, é moi interesante, ademais, todos os contidos de Eloy Moreno. A mí encantame aquel bolígrafo de gel verde, que é todo un canto á vida e ás cousas máis cercanas. Agora mesmo, pois, enlaza moi ben coa xuventude. Por qué? Porque ti tamén tes esa peculiaridade, tamén enlazas perfectamente coa xuventude. Aí hai un nexo de unión con temas que, ademais, preocupan moitísimo, non?
0: Claro, esa é a clave, non? A clave que Eloy Moreno sabe conectar de forma natural a mocidade, porque conta historias que lles acontecen a eles, eles vense refletidos nesas preocupacións, neses dilemas, neses problemas. Xa aconteceu un invisible que trataba sobre o acoso escolar, e acontece agora tamén, non? As redes sociais, todos os problemas, as preguntas que formula sobre o mundo digital, as redes, a identidade, a influencia que xercen sobre as nosas vidas, se realmente o que nos achegan as redes é felicidade ou é outra cousa, que fan de unha maneira sutil, pero que non podes evitar reflexionar. O camiño levate obrigatoriamente a facerte preguntas a ti mesma, e iso conecta, por iso, porque sabe de que está a falar Eloy Moreno, e son problemas reais, non son cousas que inventan, non pode pasar a calquera, está pasando demais, non? Está ficción, as redes, todo o que comentamos.
1: Así, por esa experiencia interna, como hai que presentar aos, precisamente a mocidade, un libro en formato papel nesta sociedade tecnolóxica? Como levades?
0: Ben, é certo que hai moita tecnoloxía, pero tamén me parece que non debemos entenderlo como que a lectura ou o libro é algo que se opón á tecnoloxía, nin o papel. Precisamente, o papel debe entrar en diálogo coa tecnoloxía, debe ofrecer historias que interpelen a mocidade ou aos lectores en papel, porque aí tamén conseguimos algo moi valioso e moi necesario na actualidade cando lemos en papel, que é a concentración, ese espazo para concentrarte, para encontrarte contigo mesmo. Se me permites, iso tamén conecta con outra faceta que ten o traductor, porque o traductor, a ti cando traduces, posteriormente que facer unha revisión a ese texto, non é o mesmo lelo en pantalla que leno en papel. En pantalla é máis fácil a desconexión, en o papel é máis fácil a concentración. Entón, é ese espazo para por silencio, para encontrarte contigo aí nesa lectura. Que non o provou que o prove, porque facilita pois esa intimidade, esa emoción, ese entendes o texto de outra maneira cando lo lees.
1: Bueno, é interesantísimo todo isto, e tamén o contido do propio libro, non? Esta vez, en que se centra Eloy?
0: Pois céntrase en como a tecnoloxía, en concreto as redes, están influindo na nosa toma de decisións, en a nosa identidade, en quen somos. Ao final, na contraportada hai unha frase que di en cantos likes valoras a túa felicidade, en cantos gustames valoras ti a túa felicidade, és máis feliz por ter 2000 ou non, é real esa felicidade ou non. Cada página levase unha reflexión, e todo xira ao redor disto, non? De adicción a pantallas, de a felicidade, para que utilizamos as redes, que nos achegan, por que tomamos as decisións que tomamos, a presión social, a presión que sofre a mocidade, esta presión que é brutal, non? De redes, todo xira ao redor deste mundo, non? Pero son evidentemente historias reais, e os lectores pues logo se identifican, e iso pasa para min, e incluso se non quero adiantar cousas, pero incluso avanza episodios que distinguen. É un iluminado este home. Non é iluminado, está pasando.
1: Bueno, totalmente. Tempo. Sempre foi, e con Invisibles, mira onde chegou tamén, que tamén tes aí ti algo que contar.
0: Invisibles tamén foi tremendo, sí, o efecto Invisibles foi tremendo, a verdade, pero a carga emocional tamén, leva unha implícita, unha carga emocional moi forte, esa tamén vincula, non, a lectura cos lectores.
1: Con algo que ti coñeces moi ben e que, de feito, pois organizaches moitas xornadas de acoso escolar, non?
0: Sí, a verdade é que sí. Levamos anos organizando xornadas de acoso escolar na Federación para que Traballo, vinculada a educación, e sempre con gran éxito de asistencia, porque o profesorado necesita ferramentas, necesita recursos. Non é só coñecer os problemas, tamén é certo que aí, claro, é importante que as administracións doten os centros deses recursos, non? Porque senón, pero con iso, coñecer a onde podes acudir, fases, que facer, como tratar na aula, bueno, é un mundo moi complexo, con moitos flocos, hai moito que traballar cada vez máis.
1: Totalmente. Bueno, falábamos o inicio da entrevista da túa posta en marcha de máis cousas que pues, xa están máis que traducidas, pero contanos en que estás traballando agora mesmo, tes algo entre mans que poidas avanzar?
0: Bueno, agora teño aí entre mans unha pequena obriña relacionada con Alzheimer, pero levo anos con ele, non me dou, ando lle dando voltas e nunca de xover. Pero un día destes foi decidirme a presentar ya a editora. Sí, a ver pues, que opina.
1: Sempre son temas intensos e profundos e ademais con moitísimo contido social, que nos agradecemos contalvos en Radio Voz, por suposto. Charo, moitísimas gracias por este café, parabéns. Esa nova traducción xa está pues, para que todo o mundo queira o que queira poda tela en as súas mans, estas redes que funcionan igual en todos os sitios e se van a sentir moi identificados e identificadas. Charo, grazas. Ese bo día.
0: Moitas grazas a vos por preocuparvos pola literatura e darme oco neste espazo. Moitísimas grazas e bos días.
1: A ti sempre. Chao.

0: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
1: Pois efectivamente o tempo axuda moito, pero para Arde Lucus dá o mismo como este o termómetro, porque é unha iniciativa preciosa, con moitísimo percorrido no tempo, casi podemos decir siglos, pero a verdade é que dá para moito. Hai un programa activísimo de cantidad de cousas, pero tamén hai un artista lucense que o vive pois dun xeito moi artístico, que é Fernando Yáñez. Fernando, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días.
1: Bos días.
2: Todo
1: preparado e listo, Fernando?
2: Sí, pois a verdade que sí. Unha data, bueno, moi emblemática na cidade de Lugo, desde fai xa 25 anos, cumples este ano, entón, bueno, algo bastante especial. Rememora a historia, creo que está moi ben.
1: Bueno, pois é un cadro de gran formato, non? E, pois, un xeito de materializar un pouco todo o que se vive día a día, porque se respira constantemente historia.
2: Sí, a verdade é que sí, é un cadro que tiña moitas ganas de facer como lucense, recuperando un pouco a historia de Lugo, ese choque entre culturas, cultura castrexa, cultura romana, incluílo tamén dentro dos cadros que estuvo facendo na actualidade, esta serie de retratos que fago. Para mí teño bastante, estou bastante contento, vale, por esta obra. E máis no sitio onde está.
1: Sí, o certo é que é de todo, bueno, todo suma, non? Porque é unha obra que é curiosa porque representa algo moi especial, non? O que, pois, o legado de Roma, por suposto, coa tradición e historia, tamén a cultura castreña, pero unha especie de guardián protector, o decimos, pola presentación de todo isto, non?
2: Sí, creo que esas dous choques de culturas, a cultura castreña e a cultura romana, creo que son as culturas que influyen decisivamente na historia da cidade, e que están representadas nese personaxe que é simbolicamente un legado a estas culturas. Mezclan diversas iconografías, vese un soldado máis ou menos, un general romano con ese casco caracterizado, pero hai diferentes símbolos castrexos, e sobre todo un deles que está influenciado no torque de Burela, que está no propio Museo de Lugo, que é unha das pezas máis así emblemáticas.
1: Bueno, se decía na inauguración da peza a propia deputada de Cultura, non, que é unha xenerosidade, Fernando, que esta cesión pues amplía a colección, por suposto, museística, pero tamén axuda a coñecer un pouquiño todo o que hai detrás, non? No teu caso, sempre con ese tinte de solidaridade, de esplendidez, a verdade é que dá gusto pues contar con artistas como a ti, non, que van máis allá do que o mundo da arte.
2: Bueno, sí, la verdade é que sí, eu no meu, na miña historia persoal, pois, como lucense, e despois, sobre todo, teño unha vinculación bastante grande e importante co Museo de Lugo, xa fai, pois, máis de 20 anos, máis ou menos. Recordo que empecé aí, dunha maneira así, máis ou menos, a primeira exposición, digamos, un pouco máis profesional no mundo da arte, no propio museo, entón, pois, tiña esa, bueno, débeda, esa fai moitos anos de ter unha obra aí, actual, miña, faime bastante, bastante ilusión, que fala da cidade. Non estou en Lugo, non vivo en Lugo, xa fai moitos anos que saín de Lugo, pero son lucense, recordo Lugo, creo que unhas datas tan importantes como Arde Lucus, pois, este ano, encima este ano cúmprese 25 anos, do Arde Lucus, sí. Creo que é unha data bastante, bueno, emblemática, significativa, e por eso tamén esta peza é, bueno, importante para min. Totalmente. A nivel persoal.
1: Fernando, que bonito está Lugo, non nos cansamos de decirlo, Está absolutamente precioso, ¿verdad?
2: Sí, Lugo é increíble. Unha cidade que xa na antigüedade, foi moi relevante e que agora recuperou desde xa fai bastantes anos unha das cidades máis máis bonitas de Galicia, sin lugar a dúbidas.
1: Ten tamén, pois, por exemplo, a Rosalía, pintado para Art for Den, na Rúa San Roque. Se vostedes, pois, teñen oportunidade, quen nos fala é o autor.
2: Sí, a Rosalía xa forma parte do proxecto mural da asociación a que pertenzo por a doenza que teñe meu fillo. Foi unha das primeiros murais que fixen. Bueno, temos varias Rosalías, pero, bueno, a Rosalía de Lugo, aí que está moi pretiño da muralla, pois tamén é un sitio bastante significativo, moi visible, e tamén visibiliza, pois, o caso que hai en Lugo, que hai un neno, un rapaz, diagnosticado con enfermedade de Den, que pertence á asociación, e, bueno, tamén é bastante significativa esa peza mural.
1: Dende logo, Bueno, na presentación, en esa rede museística provincial de Lugo, claro, hai obras, hai unha convivencia aí de artistas espectacular. Non estabas de romano, ti, ?
2: Non estaba de romano, pero sí, tivemos a sorte de contar con dúas asociacións. Viñeron vestidos unha asociación de romanos e outra viñeron dúas rapazas de Castrexa, bueno, tamén para acompañar a peza, bueno, digamos que quedou a presentación bastante máis lucida, estuvo moi ben. Tamén agradezco a colaboración destas asociacións, que se non son por elas, pois a Festa de Ardelucus pois non sería visible, que últimamente sei que colaboran activamente en todas estas celebracións.
1: Por suposto, bueno, hai cantidade, o programa cada ano é máis extenso, cada vez hai máis actividades, e unha delas é precisamente visitar esa exposición. Que te gustaría que vise, pois, o que se plante diante, ou que lle comente, o que comisario ou comisaria?
2: Non entendo a pregunta, espera, que non se entendí.
1: O mesmo que, pois, cando hai un libro, un poema, unha banda sonora, sí. Pois o autor sempre quere transmitir moitas cousas, cando visitamos unha exposición, cando a xente se pare diante da túa obra, que che gustaría que observase, que mirase?
2: Esta serie de traballos que realizo agora, que son a metade do rostro, eu creo que o espectador, pois, primeiro, recorde ou plantexe a historia de esta cidade, e que logo o mesmo espectador completa a propia obra, a mitad dun rostro, a mitad dunha cara, e que se xa involucrar tamén o espectador en todas estas pezas. Eu creo que ha sido máis impactante tamén polo gran formato, un corte así bastante fotográfico, bueno, impacta de primeiras, e logo que, bueno, recorde esa historia da cidade, da propia cidade, e que se xa o mesmo espectador o que complete a obra. Es un pouco a historia.
1: Bueno, isto xa a curto prazo xa está en marcha. Imos hacia algún proxecto de cara ao verán, Fernando, que nos poidas trasladar? Que estás a traer agora? Non é que pareza pouco, porque fixemos xa dous obras en 10 minutos.
2: Estou moi metido na serie deste traballo de rostros. Hai algún rostro que ahora tiven moitas presentacións de uns cantos traballos últimamente, e agora o verán plantexome, bueno, teño aí algún proxecto mural así en algún centro educativo que faime ilusión, pero sobre todo dedicarei o verán a seguir traballando nesta serie para de cara a outono, inverno, pues poder enseñar un pouquiño máis esta serie de rostros que creo que sí, que son personaxes que realmente, bueno, teñen a súa historia. Vou seleccionando personaxes que teñen aí unha historia, tanto para min como, bueno, pues xente que ten moito que dicir. Entón creo que desde que o verán a traballar
1: a todo isto. Pois non está nada mal, porque forma parte dun equipo, supoño que claro, Art for Den, ya se poden imaginar, es el arte, ¿no?, para la enfermedad de Den, que falamos en moitas ocasións. O último foi esa cita gastronómica maravillosa, con unhas fotografías entusiastas e que resultou moi ben, ¿no?
2: Sí, a cita gastronómica de Estrelas no Camiño, tivemos oportunidade de visibilizar a asociación, fixen un, bueno, unha colaboración tamén dun mural en Negreira para, bueno, para visibilizar este proxecto que sempre ten unha parte social. Este ano, digamos, que quixeron colaborar con nós, a visibilidade é enorme. A maiores tamén, pois claro, tiveron un homenaxe ao gran referente da cociña española, que é Juan Mari Arzac, que involucreino tamén neste proxecto de retratos. Bueno, ao final foi un proxecto, unha iniciativa que quinda a día de hoxe sigue en auxe, danos moitísima visibilidade, aparte, bueno, inyección tamén económica para a investigación. Bueno, son iniciativas e proxectos que realmente, bueno, eu agradezco enormemente a Familia Real, a Casa Barqueiro, que está ali en Negreira, por querer colaborar moi activamente este ano con nós.
1: A verdade é que, sabendo todo o que costa, ¿no?, facer este tipo de citas, que saian ben, que se poda recaudar, que dependedes tanto desa recaudación para poder seguir facendo cousas, e seguir, pois, aportando que se poida a distintos proxectos de investigación, a verdade é que é emocionante, supoño, non? Cando, Fernando, chamades a unha porta e se abren mil.
2: Sí, a verdade é que, despois de estar xa uns cantos anos, temos a sorte que xa nos coñecen, bueno, por aí, xa lle soa o proxecto de investigación, ou lle soa a asociación, moitas veces é máis doado, confían en nós, e realmente, bueno, é increíble tamén, sempre o digo, que o propio laboratorio, onde se leva a cabo a investigación, en Laboratorio Xenético de Enfermedades Renais en Santiago de Compostela, pois a implicación de toda a xente do laboratorio é increíble. De feito, a todas estas cousas que facemos, sempre hai xente representando o laboratorio, é a parte, digamos, moi activa, é a parte fundamental da asociación, porque, bueno, todo o que facemos é para eles, é para intentar que, bueno, intentar que a investigación, pois, detecten algo que, polo menos, frene a enfermidade, a ver se no próximo ano, dous anos, podemos avanzar. Están traballando arreo e creo que van sair cousas. A miña opinión é así, de unha maneira máis, bueno, optimista.
1: Pois, a verdade é que é un montón de cousas, todas elas estupendas. O primeiro do que falamos, ese ar de Lucus, é o último para lembrar a todos os ouvintes que poden achegarse, completar esa magnífica obra e, por suposto, disfrutar despois de todo o panorama de actividades que presenta a Lugo. O mellor é os que non coñecen a cidade, que den un paseo, que despois vexan a obra, non, Fernando, que entenderán de maravilla.
2: Sí, eu invito a todos primeiro, a que visiten Lugo. Estes días é increíble como se moviliza toda a cidade con multitud, como veis, de actividades. É unha festa xa non só galega, sino a nivel internacional. E despois, pues, bueno, se teñen a oportunidade, de poden pasar polo museo, que hai na entrada, pues, está a peza. Disfruten da peza, vai estar exposta todos estes días, a semana que ven tamén, e logo seguro que se lle busca unha ubicación.
1: Seguro que sí. Bueno, pois, pues, moitísimas gracias por estar con nós, que se xa un verancho de plans e que podamos contarlos tamén en este café. Un abrazo enorme e sorte con todo, con esto e con todo que este en marcha, Fernando.
2: Un abrazo moi moi forte para ti tamén, graciñas por toda a visibilidade, por toda a xuda.
1: Todo é pouco, neste caso concreto. Gracias, Fernando.
2: Graciñas. Chao.

0: desde luego uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de las personas. Si hablamos muchas veces de los mayores, también hay que hablar muchas veces de los pequeños y de sus necesidades. Hoy justamente nos acercamos al servicio de atención temprana que Cogami desenvuelve en Poyo. A coordinadora es Sonia Limes González. ¿Qué tal, Sonia? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: A tomar café con nos, de un xeito de máis interesantísimo, porque hai actividades así a curto prazo, unha delas pois ten moito que ver co traballo que se fai dentro dese servizo, non?
1: Sí, temos este sábado previsto unha xornada para as familias que se chama Medrando en Familia, no que damos a coñecer e a chegar ás familias en xeral a labor que se fai dentro da atención temperá dentro dos diferentes axentes que estamos implicados. En esta xornada, estará representada a parte da atención temperá, pero tamén a parte de servizos sociais, a parte de saúde, a parte de familias e de educación, que son os piares que estamos ao redor da familia na atención temperá.
0: Bueno, é un servizo, decíamos, que se desenvolve en Poyo. Hai moitos especialistas que traballarán, que informarán, que asesorarán. Cal é exactamente todo o que se fai, sobre todo, pois, o servizo ou a importancia que ten o servizo? Estamos falando de atención temperá, así que, pois, de 0 a 6 anos, non?
1: Sí. En Poyo levamos non moito tempo, levamos 15 meses. Pero a verdade é que a xente cando pensa en atención temperá ou a xente en xeral que pense o que é a terapia, pensa nun profesional traballando con un neno. En realidad, a atención temperá é un proceso que engloba a familia, que non pretende deixar a familia de lado. De feito, nas terapias sempre está a familia presente, porque os objetivos son para a familia e para o neno. Pretendemos tamén ofrecerlle ferramentas para recuperar a súa confianza no acompañamento e no desenvolvemento dos seus fillos, que ao final, cando chegan a atención temperá, están nun proceso vulnerable, de moitas dúbidas, de moitos medos e inseguridades, e a función da atención temperá é que recuperen a súa capacidade para sentirse seguro no acompañamento e desenvolvemento dos seus fillos, independentemente do desafío que presenten no desenvolvemento.
0: Claro, como eso tan variado, por eso hay un montón de especialistas de distintos tipos, ¿no?
1: Eso es, hay desde fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, psicólogo, cada día hay más profesionales porque es necesario atender pronto para poder evitar dificultades en el futuro. Entonces cada vez el volumen de profesionales es mayor.
0: Sonia, é curioso porque nos din que hai moi pocas, que hai persoas que aínda descoñecen o que se pode facer, o que pode apoiar o servicio de atención temperá. Isto é moi curioso, non?
1: Sí, hai un gran descoñecemento do que é a atención temperá e dos servizos que neste caso Cogami pues está ofrecendo conxuntamente cos concellos para as familias, pero sí que hai que facer unha gran labor de divulgación para que a xente en xeral saiba o que é a atención temperá.
0: Pues esto é importante, por eso falamos de esa xuntanza sobre Mirando en Familia, como apoyar o desenvolvemento infantil. Será no Pazo de Besada, aí, como decíamos, pues haberá un pouco de todo. Non se preocupen vostedes que hai ludoteca, porque se pensa en todo, evidentemente, en esas familias con nenos e nenas de idades tan pequeniñas, non? Pero estarán procedentes as voces de moitos ámbitos. Que crees que importante para tocar, que non se pode esquecer, pois algún tema que vedes cada día? Cales son os contidos dese programa?
1: Pois a gran importancia de traballar todos xuntos, de ter unha visión compartida, de que a familia non sinta que somos axentes separados, non? Que sinta que entre todos traballamos de maneira conxunto para axudarles, que somos un sostén que vai nos impulsar, e que non sintan eles que son os mediadores entre profesionais, que sempre damos grandes informacións independentemente do noso rol, pero que ás veces poden incluso ser contradictorias para as familias en función do momento. Entón, creemos que é un momento moi importante, vai haber unha representación ampla de estudantes, de profesionais de diferentes ámbitos, de moitas familias que están inscritas xa, Y creemos que vaya a ser un día muy, muy potente para poner en valor la importancia de que entre todos tenemos que sumar. O que decías ti, de que va a haber un servicio de ludoteca, parecíanos imprescindible, de que si era una jornada impulsada para las familias, tibera un espacio no que poder ser, que pudiera ser conciliador para eles, que pudieran deixar os seus fillos ou as súas fillas mentres poden disfrutar da xornada.
0: Bueno, é impresionante porque decías que levabades pouco tempo, pero máis de 100 familias xa atendidas,
1: Sí, eso é o volumen de familias atendidas, a verdad que estamos moi moi contentas que a acollida dos servizos e que ao principio, cando comezábamos, non sabíamos moi ben como iban a acoller as familias, como iba a acoller a comunidade, pero estamos vendo que a necesidade é importante, que no Concello de Poios se necesita o servizo, igual que noutros moitos concellos nos que aínda non hai servizos de atención temperá, e que tamén é algo que temos que reivindicar na xornada, de que é necesario que as familias poidan acceder a un servizo de atención temperá de calidad e que desde logo que non dependa dun código postal para poder acceder a un servizo.
0: Pues é interesante todo esto. Decíamos que ademais se trata de informar tamén a todos os que nos escoitan, de 0 a 6 anos, pues localizar, traballar en algún tipo de trastorno no desenvolvemento ou que teñan risco de padecerlo, que isto tamén hai que contemplalo, ¿no?
1: Sí, a parte de prevención é moi moi importante. O que pasa moitas veces, como non hai moitos recursos ao redor das familias, é que se atende xa cando hai unha patoloxía e non se dá tanta atención á parte de prevención, que é algo que dende o servizo de apoio impulsamos moito, a parte de prevención, para que non se para que se chegue o antes posible, porque ao final canto antes se traballe, antes se poden xestionar algunhas situacións que poden incluso facer que desaparezan, porque os servizos de atención temperá non traballamos solo con trastornos ou desafíos do desenvolvemento, sino tamén co risco de padecelos, non? O que comentabas ti.
0: Claro, totalmente. Bueno, xa está todo listo e preparado, será a primeira comparecencia, por decirlo así, pública en estos 15 meses, non?
1: Sí. Será a primeira vez que nos podemos públicamente para ofrecer esto. Sí que algo que estaba na nosa mente desde o momento un que comezamos o servizo, de que non queríamos que a nosa intervención quedase só nas catro paredes da atención temperá, que queríamos que a atención temperá se pudera dialogar e pudera formar comunidade.
0: Bueno, despois de esto a seguir traballando o resto dos meses, non?
1: Efectivamente, non queda outra.
0: Que son moitas, pero se fai un traballo fantástico, porque é imprescindible. Hai que aproveitar que temos agora os mecanismos, porque isto era impensable non hai moitos anos, e agora que se pode pues, realizar e apoiar con este servizo, hai que aproveitar, verdad, que son pues, encontros de asesoramiento, de valoración, de todo, de escoitar a especialistas, de encamiñar un pouco pues, ao pequeno ou á pequena.
1: Sí, tamén de dar confianza á familia, de darlle ferramentas a eles para que poidan aplicar no seu día a día. Ao final, os servizos de atención temperá temos que avanzar cara a un traballo de prácticas centradas na familia, que poidan ser obxectivos que eles vexan útiles no seu día a día, que poidan ter ferramentas para que o seu cativo caso a cativa, cando non comen, cando teñen problemas de comportamento, cando aínda non falan, que poidan ter ferramentas para poder implementar no seu día a día e que eso, dende logo, vai a repercutir na que a terapia vai a xeralizarse moitísimo antes, que os objetivos se poidan acabar moitísimo antes.
0: Bueno, pois pues, que máis podemos aportar, que acudan vostedes, que para escoitar, verdad, de todo o que se comente neste congreso, que o primeiro haberá moitos máis, pois pues, aí é interesante para todo o mundo, non? Porque se non é por familiar directo, pode ser indirecto ou por todo tipo de situacións nas que un se poida atopar.
1: Eso é, que non quede solo, pois eu non teño fillos entre 0 e 6 anos. Non, é aberto a todo o mundo que ir a coñecer a atención temperá, que teña sobrinos, que teña netos, que teña o que sexa, e que ir a chegarse ao Pazo de Besada e a escoitar os diferentes profesionais ou incluso dar a súa opinión e a súa vivencia, pois dende logo é benvido e acollido e que se sumen, que veñan, e teremos un sábado moi, moi bonito, con moitas ganas de que se faga xa.
0: Totalmente. Moitísimas gracias por estar con nos. Sorte, que salga todo de maravilla, Sonia, e ata pronto.
1: Moitísimas gracias a vos. Moitísimas gracias. Igualmente. Chao.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: 8 y 36 minutos, arrancamos ronda por toda Galicia. Comenzamos en Lugo, Raquel González, buenos días.
2: Buenos días, Antía. Pues tenemos 16 grados ahora en la capital. Las máximas hoy se dispararán hasta los 32, 33 grados en el sur de la provincia. Se cumplió al final, al pie de la letra, la alerta ayer de tormentas y lluvias intensas. Las peores consecuencias se vivieron en la Ribeira Sacra. En Monforte se cerraron calles céntricas que acabaron completamente anegadas, como la zona de Acompañía, negocios inundados y la zona de Rayos del Hospital, por la que caían chorros de agua literalmente. En Chantada descargó una fuerte granizada también pasadas las 5 de la tarde. Parece que los viñedos de la zona no han sufrido daños. Hoy será una jornada más tranquila meteorológicamente hablando. En el capítulo de previsiones, en la capital arranca el Ardelucus, 25 años de celebración, que comenzarán a las 8 y media de la tarde con la entrada de legiones de soldados por el puente romano, tras lo que ya en el centro se hará el acto de encendido del fuego sagrado de Vesta. Desde ese momento, más de 300 espectáculos, actividades hasta el domingo, carros, gladiadores, circo con edición nocturna este año por primera vez, bodas, celtas, bautizos y el broche de oro el domingo con la actuación única de Abraham Cupeiro. Antía.
1: Gracias. Vamos ahora hasta Carballo. Fran Rodríguez, buenos días.
3: Buen día, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. 15 grados e ceos cubertos que poderían abrir co paso das horas. A actualidade deste xoves pasa pola absolución en primeira instancia de Pedro López Añón, máis coñecido entre as forzas do orde carballés por Pedrito. A titular da Praza 4 da Sección Penal do Tribunal de Instancia da Coruña absolveu de dous delitos, lesións con instrumento perigoso e tenencia ilícita de armas cortas. Por outra banda, a sentencia ou tamén acusado José María Otero Rojo dun delito leve de lesións cunha multa de 180 euros e indemnización de 120. Os feitos enxuiciados datan do 1 de maio de 2024, unha pelexa na que participaban máis de 30 persoas no barrio do Sisto de Carballo, na que José María Otero acababa ferido nun brazo como consecuencia dun disparo cunha pistola. A arma nunca foi localizada e non quedou acreditado que fora Pedrito quen fixera o disparo. Ante esta sentenza cabe recurso de apelación. Inditex contará na planta de logística da Laracha cun dos maiores complexos fotovoltaicos da zona. Será de uso propio, pero con venda de excedentes a través da rede. A instalación superará os 3 millóns de euros. E a Xunta investirá 2,5 millóns de euros para a restauración ambiental da Lagoa de Traba en Laxe, anunciaba a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático Ángeles Vázquez nunha recente visita. De momento, iso é todo. Ata mañá.
1: Hasta mañana. Vamos ahora hasta Santiago. Alberto González, buenos días.
4: Buenos días. Mañana con algunos bancos de niebla y nubes, 17 grados en Santiago, 18 en Ribeira. Comienza una nueva edición de O Son do Camiño en el Monte do Gozo, preparado para acoger a miles de personas durante tres jornadas de conciertos que comienzan esta tarde a las 5 con Habló Pablo y van a concluir el sábado de madrugada con el DJ Snake. Por medio, Katy Perry, Linkin Park, Lola Índigo, Dani Martín como cabezas de cartel. Un festival que reporta a Compostela, entre otras cosas, una ocupación hotelera del 75% durante estos tres próximos días. Por otro lado, Adif activa la construcción del parking de la Intermodal con un año de retraso, según los plazos previstos, una nueva infraestructura que tendrá una capacidad para casi 1.000 vehículos. Mientras, el parking del Clínico se retrasa el inicio de las obras sin edía. Está pendiente el Ayuntamiento de conocer los avances de la reurbanización de todo el entorno del Hospital Clínico de Santiago, pactada ya con la Xunta de Galicia en el año 2024. Mientras, en Aguiño, Ribeira, se ha presentado la fiesta del Percebe, será el próximo 2 de agosto, en la que se van a repartir un total de 2 toneladas de crustáceo entre los asistentes. Y en Boiro, las obras del Museo da Conserva encaran su última parte antes de convertirse en un referente turístico de la comarca. Se prevé que pueda abrir este próximo verano.
1: Gracias, vamos a Ourense. Javier Moro, buenos días.
5: Buenos días, Antía, compañeros, compañeras. Tenemos ahora mismo 19 grados, llegaremos a 34, una jornada en la que por la tarde también se esperan algunas lluvias y tormentas que protagonizaron precisamente la tarde de ayer y que castigaron fuertemente al oriente urensano, en concreto a la comarca de Obolo, cortes de carreteras en esa localidad, en Viano de Obolo, en Vilamartín de Valdeorras, y también, anegamientos en los colegios, en viviendas y también en negocios. La verdad es que se está evaluando todo lo que aconteció ayer con el agua y esas tremendas tormentas que, como decíamos, caían ayer por la tarde. Y ojo, que hoy se prevé que también puedan caer algunas, a lo mejor no con la misma intensidad, pero también, como suele decirse, llovería sobre mojado. La carretera, por ejemplo, entre Viana y Agudiña tuvo que ser cortada precisamente por esas inundaciones. Eso por un lado, pero es que por otro también tenemos que estar hablando aquí de fiestas. Unas fiestas que, pues para variar, están creando polémica. Desde el Partido Popular dicen que no ven normal que se corten la principal entrada a la capital para colocar allí el palco de las fiestas. Es algo que están también criticando muchos vecinos y sobre todo comerciantes de la zona centro, que ven como las fiestas se van hacia el exterior, hacia el extrarradio, lo que les provoca pues poca respuesta económica en estas jornadas. Por cierto, que hoy empezamos con M-Clan estas fiestas aquí en Ourense, y también tenemos que decir, Antía, que tal, os acordáis de la fiesta del Tardeo, ¿verdad? Que iba a ser, sí. Que no iba a ser. Bueno, pues seguimos con incertidumbre, aunque la empresa organizadora dice que ellos van a hacerla, que solo tienen que decir dónde. Bueno, por lo menos hemos avanzado algo. Esto es todo, tía.
1: Gracias. Vamos ahora hasta Vigo. Viviana Villaverde, buenos días.
6: Muy buenos días. Tenemos máximas previstas para hoy de en torno a 24 y 25 grados. Juan Carlos I ya está en San Xenxo para las regatas del fin de semana. El emérito llegó al aeropuerto de Vigo ayer miércoles. Es la tercera visita del año a las Rías Baixas. Sigue en paradero desconocido el hombre de Ponte Caldelas que agredió a su mujer el martes y se llevó a su hijo, entregándolo poco después. Se llama Jesús Resendo García, tiene numerosos antecedentes, estaba en busca y captura para ingresar en prisión. Las autoridades creen que está escondido en el monte en Ponte Caldelas, donde ya estuvo huido en otra ocasión. Y en el hospital Montecelo de Pontevedra se ha activado un dispositivo de salubridad tras detectar ratas y culebras en la farmacia del centro sanitario. El gerente del área confirmó que el episodio fue notificado el martes y que se está trabajando para esclarecer el origen y evitar nuevas incidencias. Se atribuye a que el hospital está en un entorno rural y la farmacia en la planta menos dos, semienterrada, y se está trabajando para mejorar el aislamiento. Un grave accidente de tráfico ocurrido en la tarde de ayer dejó herida muy grave a una mujer de 48 años, vecina de Pollo. Su coche chocó de frente contra un camión en la Nacional 550, a la altura de Salcedo. El siniestro causó importantes retenciones en los accesos a Pontevedra. Y las históricas pistas de skate de Samil y su emblemático halfpipe, conocido como La Roca, tienen los días contados. El proyecto de recuperación dunar de la playa prevé la desaparición de este espacio de patinaje para retranquear el paseo y devolver más espacio al sistema natural y dunar.
1: Vamos ahora hasta Coruña. Silvia Penelas, buenos días.
7: ¿Qué tal, Antía? Muy buenos días. En A Coruña amanecemos un día más con los cielos cubiertos, aunque es muy probable que a medida que avance la jornada se vayan despejando. Máximas de 22, mínimas de 18. Te cuento de las últimas horas noticias importantes, como por ejemplo ese desvío en Alvedro en el último vuelo de la noche. Eran las 12 menos 20 de la noche cuando la llegada que estaba prevista desde Madrid de Iberia tuvo que ser desviado a Santiago después de dos intentos de aterrizaje. Los pasajeros tuvieron que aceptar esta situación y, como te digo, bueno, pues trasladarse hasta Santiago. Después, los autobuses que en principio iban a llevar a los pasajeros a Coruña de vuelta, uno de ellos estaba averiado. Los pasajeros llegaron aquí al aeropuerto de A Coruña a las 2 de la mañana, prácticamente a las 2 menos 10 de la mañana. Una incidencia más que hemos tenido en Alvedro. En este caso coincide con que fue el último vuelo de la noche y por tanto pues esos grandes problemas e incidencias que dejaron en los pasajeros que iban a llegar a la ciudad a las 12 menos cuarto y no lo hicieron hasta las 2 menos cuarto de la madrugada. También hubo otras incidencias, en este caso despliegues de Alvedro, perdón, a otros puntos de la península que salieron con retraso. Eso sí, no tuvieron que ser desviados. También te cuento sobre la circulación importante, que hay un camión averiado en Mato Grande, en la glorieta de Mato Grande, porque perdió la carga a primera hora de la mañana, a las 6 de la madrugada, y desde entonces está averiado en esa zona esperando a que se limpie la mancha y también a que puedan llevarse el tráiler. Además de esto, otro camión, en este caso de Precero, es decir, del servicio de la basura, en Alfonso Molina, a la altura del Atalaya, que también está provocando grandes incidencias, en este caso desde las 5 menos cuarto de la madrugada.
1: Pues con eso nos quedamos. Gracias, Silvia. 8:45 minutos. Hablamos enseguida con el consejero de Educación.
8: Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz.
1: Román Rodríguez, el consejero de Educación, Ciencia, Universidades de Formación Profesional de Galicia. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bo día.
9: Hola, bo día.
1: Non sei se un pouco máis aliviado agora que chegan xa as vacacións para os alumnos, os profesores de profesoras, para a educación en xeral en Galicia.
9: Bueno, en a educación sempre digo que non para no verán. Temos agora as oposicións, despois temos tamén unha batería moi forte de obras que hai que facer, e xa, tirando a mediados finais de agosto, volvemos a traballar para que se inicie o curso con toda a normalidade. É un sistema pois moi amplo, moi grande, e bueno, hai moi poucos momentos de relax, pero bueno, é algo que deiximos e que facemos con moito gusto.
1: Falamos nestes días moitísimo da PAU, non só polas datas, senón tamén porque foi unha etapa complexa debido a eses erros que se detectaron nas probas este ano e que levaron a que a Xunta insistira, de feito, bueno, pois aprobara xa no Consello da Xunta ese plan para que a Consellería de Educación teña unha maior implicación, unha maior intervención na elaboración e no desenvolvemento da proba de acceso á universidade. Por que entenden vostedes que é preciso esta maior implicación?
9: Bueno, a administración autonómica o que quere é axudar, e quere axudar fundamentalmente a partir do, pois, do traballo tamén dos profesores de secundaria en que as probas teñan, pois, un, digamos, sexan máis xustas, minimizar os errores, cando xulen esos errores, intentar corrixilos, encauzalos dun xeito absolutamente protocolizado e transparente, e tamén homoxenizar co resto de España. E me vou a explicar porque dá a sensación, se pode pensar que isto é unha reacción aos sucesos pois deste curso en concreto, desta prova en concreto, non? Pois non é así. É dicir, dende faixa algún tempo habíamos aberto os traballos para elaborar unha nova orden para poder facer que a nosa selectividade, que a nosa PAU fose máis homoxénea ao conxunto de España. Eso lo vamos dicindo moito tempo, no senso de que necesitamos unha PAU común, unha PAU homoxénea, para evitar as diferencias que hai entre as comunidades autónomas, ¿no? E plantexábamos pois un cambio no modelo actual, na estructura actual, para intentar homoxenizarla con outras comunidades autónomas e que as debilidades que temos en Galicia respecto a outras comunidades autónomas, pois non prexudiquen o noso alumnado. Aquí o máis importante son os alumnos, non? Non prexudiquen os nosos alumnos e non haya desigualdades para o acceso á universidade.
1: Perdón que lle interrumpa, conselleiro. Isto quere dicir que a proba tería que ser máis sinxela? O digo porque levamos anos escoitando que as probas en Galicia son máis difíciles, que isto fai que, ou que son máis sinxelas noutras comunidades, se queremos dicirlo así, e que isto fai que os alumnos galegos teñan menos oportunidades. A proba vai ser máis sinxela?
9: Máis homoxéneas.
1: En que sentido?
9: No sentido de que deben ter pois estruturas e criterios homologables ao resto das comunidades autónomas. Hai unha evidencia. É dicir, isto é moi complexo de explicar, porque son moi diferentes pasos que están entrelazados. Non hai unha evidencia que os alumnos galegos, que son os mellores de España, cando se fan análises comparativos ou estudios comparativos entre outras comunidades autónomas, tanto a nivel nacional como internacional, pois estamos en PISA, somos os primeiros de ciencias, os primeiros en inglés, sempre estamos por riba da media e sempre nos postos de liderazgo en o resto de competencias que se evalúan, e sin embargo, cando se falla PAU, estamos moi por debaixo, porque outras comunidades autónomas, si se quere, pois fan o examen pois máis sencillo, e eso lle posibilita pois superar os galegos e xerar unha desigualdade, non? Que perxudica aos alumnos galegos. Pois ben, isto xa estábamos traballando en ello, porque ellos temos demandado ao Ministerio en moitísimas ocasións, e o Ministerio, de modo resumido, non fai nin caso. Como se escoitara a chover, como se di habitualmente, non? E por eso decidimos, despois de moito tempo demandando unha proba homoxénea, unha proba o máis común posible, comenzar esta liña de traballo para facer a nosa proba máis homoxénea. É certo que isto coincideu neste último, neste trámite, coincideu neste último, coas últimas provas que se celebraron fai uns días, e que detectamos que nos grupos de traballo que confeccionan os exámenes de cada unha das asignaturas hai unha serie de deficiencias organizativas, non en todos, pero en algúns deles, que é necesario encauzar. Algúns funcionan perfectamente e outros teñen funcionamentos pois, que, como acabamos de ver, levan a errores que tamén perxudican notablemente os nosos alumnos. O que queremos homogeneizar é unha serie de aspectos a estender a todos os grupos. Uno dos máis importantes é a participación dos profesores de medias. Por qué? Porque son os que mellor coñecen os currículos que de bacharelato. Antes, os exámenes eran postos maiormente por profesores universitarios que descoñecen, ou coñecen menos, obviamente, por razóns lógicas, os currículos de bacharelato. Pois o que queremos é que haya unha corresponsabilidade entre os profesores universitarios e os profesores non universitarios, que son os que imparten e mellor coñecen o currículo, non? Queremos tamén que as probas se fagan mediante o que se denomina un banco de exercicios. Que quer dizer un banco de exercicios? Os membros de cada grupo de traballo, un deles ten que facer o exame e outro ten que evaluarlo e despois depositado nun banco para que sexa posteriormente o director do grupo que en selecciona de un número moi elevado de exercicios o que cae no exame. Isto é algo que se fai, en xa nas oposicións de educación, ou se fai tamén no MIL. É dicir, é un sistema moi testado e queremos homoxenizarlo para evitar os errores. E tamén queremos, en cando xulda algún error, porque sempre pode haber algún problema, ter un sistema que non o permita encauzar e resolver dun xeito rápido e transparente, sin xenerar pues, as problemáticas que topamos este ano. En definitiva, queremos unha maior participación do profesorado de secundaria, queremos unha maior homoxenización con outras comunidades autónomas, queremos tamén unha maior seguridade cando xulda algún tipo de problemática e queremos que sexa pues, máis xusta para o alumnado galego. E todo ello pues, é unha orden que estamos, que xa tiñemos avanzado antes desta cuestión conjuntural. Temos agora, dentro de moi poucos días, unha reunión coas universidades, cos rectores, para encauzar este...
1: Quería preguntarle, se tivera vostede oportunidade nestes días, despois de todo o que pasou, de falar cos reitores, porque emitiron un comunicado conxunto no que bueno, defendían o papel da CIUGA, o papel das universidades, e apuntaba unha cuestión que a mí me gustaría que respostase vostede, conselleiro, o feito de que hai xa tempo que se pediu que houbera unha segunda persoa na elaboración dos exames dende a CIUGA, e os propios reitores nese comunicado din que a Xunta non respondeu.
9: A ver, eu quero ser moi claro nesto último. Bueno, eu, por suposto, que farei co rector nos últimos días, mesmo onte, eu se vou pues, a falar outra vez de estar con eles en outras accións. Comparten plenamente que é necesario introducir modificacións sen ningún tipo de dúbida para facer a máis segura, que temos que ter un traballo colaborativo sen ningún tipo de dúbida, e vamos a ter unha reunión para encauzar todo isto dentro dunhos días, non? E respecto a isto que vostede plantexa, que é un argumento que utilizou o presidente da CIUGA, eu quero dicir que ese argumento foi no ano 2004. Ese documento se enviou por a súa parte no ano 2024. Nada impide na normativa que iso se fixera xa. Na perspectiva xurídica, nada impedía que se fixera xa. De feito, algúns grupos xa o facían, o que pasa que non estaba estandarizado en todos, como ahora queremos que se estandarice en todos. E ademais esta razón xurídica, que nada impedía que se fixera, hai unha razón técnica, ese escrito dicía que houvese inspectores que fosen quen corrixisen, quen revisasen os exámenes antes de facelos. Non hai inspectores sectoriales, non hai un inspector de biología, un inspector de matemáticas, un inspector de inglés, son xeradistas, é dicir, técnicamente era inviable e xurídicamente nada impedía facer eso. E era un documento que non chegou, digamos, polo conxunto da CIUGA. Co cual é un argumento, pois, creo que foi, pois, moi débil e que non ten máis alá, non ten excesivo sentido, non? En todo caso, o que sí sabemos todos é que é necesario colaborar, competir para facer esta prova que sea máis xusta, que xenere menos estrés nas familias e facer todo un xeito moito máis homoxéneo.
7: Pues, tal como está o sistema, traballo, o feito de xerar menos estrés nas familias está complicado, entre outras cousas, porque independentemente de como se xa aproba, o feito é que as notas de corte son cada vez máis elevadas, hai moitas familias, moitos alumnos, e mesmo moitos alumnos nos que me incluo, que non entenden por que é preciso ter prácticamente un 14 para entrar en determinadas titulacións.
9: Bueno, porque hai moita demanda das familias, da sociedade, do alumnado en determinadas titulacións, fundamentalmente as sanitarias e algunhas do ámbito STEM, matemáticas, física, etc. E tamén hai un incremento pois das calificacións do alumnado, co cual ao final si o sistema educativo pois plantexa X prazas para unha titulación, pois hai unha selección en función ao número de estudantes e as notas que sacan para entrar en esa titulación. Son un número escrausos dende sempre. É obvio que eso pues, genera en ocasión moita frustración a persona que se presenta, o mozo ou a moza que se presenta e a familia. Pero eso é inevitable. E despois tamén hai que ter en conta que moitas destas plazas, que son as máis demandadas, e debido a que temos unha prova, como dixen antes, unha prova diferente ás de outras 17 comunidades autónomas, noutras onde son máis laxos os criterios de corrección, pois o que están facendo é que moitos estudantes de outras comunidades autónomas están vindo a Galicia, pois, entre comillas, perxudicando o noso alumnado, non?
7: Pero volvemos ao mesmo, a prova ten que ser máis sinxela. Queren vostedes que a prova sexa máis fácil?
9: Eu quero que sexa máis homoxénea. Eu quero que un alumno de Lugo ou un alumno de Murcia ou un alumno de Tarragona teñen as mesmas oportunidades e teñen, digamos, os mesmos baremos. E iso non é dicir máis fácil ou máis difícil, que haya unha maior homoxenidade. E iso llevamos dicindo ao Ministerio centos de veces.
7: Lo que pasa que é unha cuestión que...
9: O Ministerio non fixo nunca nada. E non llevamos demandando tamén a quen ten que tomar a decisión para que o faga, e o que queremos facer é, bueno, pois, oye, pues vamos a facer, a estandarizar, e xa están facendo varias comunidades autónomas, e intentar ter un modelo o máis homoxéneo posible. Porque se non temos un modelo homoxéneo, vamos a perpetuar as diferencias. E iso é o que queremos, para que non se perxudiquen o alumnado galego. Sobre todo aqueles alumnos que aspiran ás carreiras onde é máis costoso entrar porque exixen unha nota máis alta. E iso ten unha dobre variable. É inxusto educativamente e é inxusto socialmente. Desde a perspectiva de que algunhas familias, un xeito absolutamente lícito, pois se non dan entrar nunha carreira desexada, pois a mellor optan por a privada. Un xeito absolutamente lícito. E a mellor unha familia sin presente, sin recursos, pois non o pode facer, ou con menos recursos non o pode facer. O cual é unha dobre injusticia. E por iso temos que modificar o sistema para facer o máis homoxéneo, para facer o máis xusto, e para que sexa máis igualitario. Porque aquí o máis importante son os alumnos. Non nos esquenzamos nunca que aquí o máis importante é que o alumno sexa xustamente tratado e que o seu esforzo teña unha recompensa xusta e que non haya desigualdades entre os alumnos en función do tipo de examen. Porque en España funciona moi ben o sistema único de acceso. Toda España funciona como un distrito único de acceso. É dicir, a nota que se saca nunha universidade en Cataluña, en Extremadura ou en Asturias, vale para o conxunto de España. Pero, sin embargo, o sistema está coxo nunha pata porque hai 17 exámenes diferentes. E aquí que importa máis? Que o exámen sexa feito por autonomía A ou por autonomía B, ou que o exámen sexa xusto o alumnado. Pois precisamente o que plantexamos e o que queremos é que sea xusto, e por eso queremos que haya unha maior participación do profesorado de secundaria para que poida, conxuntamente co universitario, facer uns exámenes máis axustados ao que é o currículum de bacharelato.
7: Temos que deixalo aí, que non temos tempo para máis. Agradecemos moitísimo, Román Rodríguez.
9: Sinto moito, isto é moi complexo, é moitísimas variables.
7: Seguimos falando outro día, conselleiro de Educación. Grazas por estar con nós.
9: Unha gran aperta.
7: Ás 9, continuamos aquí en Radio Voz.
0: Un café con Eva Millán, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.

0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, aínda que, bueno, me din que leva moi poquiño tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente, pois, de pensar que aquela entidade que nacía, pois, no 2009, con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero por lo que vemos pois tamén haberá moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que acabar unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que nese momento non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en, aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela, quero avanzar que unha, o sea, quero comentar que unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por todo, por toda Galicia, dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía. Para gustaríame comentar que, bueno, que traballamos en sete principais eixes de acción, non? Que reforzo da autovaloración positiva das mulleres, impulsar o empoderamento delas, facilitar o seu acceso e a permanencia no mercado laboral, que é moi importante para conseguir a autonomía, crear grupos de apoio psicosocial dirigidos por profesionais especializadas en xénero e discapacidade, garantir formación especializada en xénero, sensibilizar no uso non sexista e interseccional da linguaxe e fomentar a promoción da saúde en mulleres con discapacidade.
0: Nada, tranquila. Iba precisamente a facer así como dúas listas, ¿no? En primeiro lugar, dende o tempo que leva Cristina ata pues, o día de hoxe, e tamén incluso pues, dende que nacía a Cadar, cales son esas situacións que se están padeciendo a día de hoxe por unha banda, e por outra banda, que o que se está a facer pues, para tentar palialas, o que portas hai que petar de novo para evitar que sea todavía pues tantísima problemática rodeando sobre todo no que na violencia de xénero, ¿verdade?
1: Sí, a violencia de xénero, por desgracia, para as mulleres e as nenas con discapacidade é un tema que afecta temos os últimos estudios que afecta a moitas, a pues, 3 de cada 4 mulleres con discapacidade poden sufrir violencia sexual, algún tipo de violencia sexual ao longo da súa vida. Entón, para iso, nos desenvolvemos un programa que me gustaría falar dele e que convido vos a todos os ointes a visitar a nosa página web que se chama De Daleira, a página web de daleira.gal, no que traballamos en dúas líneas específicas. A línea específica de Querelar, que é unha unidade especializada na prevención e intervención ante situacións de vulneración das liberdades sexuais, e a unidade Correspeto, que é máis especializada pois na prevención dos patróns de relacións desiguais, que incluye unha liña de actuación sobre o uso das tecnoloxías e violencia sexual. No que vai deste ano, imagínate, pois desde xaneiro a maio, xa tivemos 40 persoas en atención individual, que é un elevado, un número moi elevado, máis de 150 persoas en formacións grupais, tanto en familias como en profesionais, para abordar non só a violencia, sino a sexualidade neste colectivo, pois porque a veces caemos nun discurso tamén de infantilización das mulleres, bueno, en xeral das persoas con discapacidade, pero nas mulleres e nas nenas esa infantilización aínda se concreta máis por esto da sobreprotección a estas persoas. Despois, gustaríame comentar que a formación e a prevención é moi importante, tanto, sobre todo, na xente máis nova, non? O sea, na xente máis xoven, esta parte de sensibilizar o que son as discapacidades, o que é a sexualidade, o bon querer, digamos, é outra das líneas en la que traballamos.
0: Pues como decíamos, son unos contidos que dan moitísimo que pensar tamén, non? E moitísimo que facer ligados á actualidade. A previsión para este ano é chegar a casi 500 persoas, non? En toda Galicia, por eso insistimos en que efectivamente pues para toda Galicia, pero tamén hai que traballar na independencia económica. En eso estades tamén facendo aí un traballo importantísimo, creando grupos, garantindo información especializada para distintos sectores, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, tenemos un programa que gracias a los fondos do 07 de IRPF, en este caso da Xunta de Galicia, que gestionamos junto a Cogami. Gustaría comentaros que, claro, Acabar é unha das 59 asociacións que formamos parte da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Eso sí, somos unha das únicas en Galicia que traballamos por e para a muller especificamente, non? E para eso temos, como decías ti, a autonomía, en moitos casos, é necesaria gracias ao emprego. Entón, temos un programa de inclusión para emprego que gestionamos junto a Cogami e que participan 35 mulleres. Pois, nestes programas intentamos dar formación para a búsqueda de emprego, ferramentas, asesoramento, para que elas poidan ter unha plena inclusión dentro da sociedade.
0: Bueno, pues todo esto, como decíamos, pues o que se fae tamén, esos programas como de Daleira, especializado en todo o que nos comentaba, pues a nosa convidada, tamén, pues todo o que son parellas, familias, profesionais de referencia, porque afecta absolutamente a todos, a todas, ¿no?
1: Claro, cando falamos da discapacidade, temos que pensar que hai múltiples formas de discapacidade, non? Non só está a discapacidade orgánica, está a discapacidade mental e tamén está a discapacidade sobrevivida. Isto é, pois, imagínate, pois, mañá a min dame unha enfermidade, un ictus, e a miña capacidade a miña vida cambia. Entón, as persoas, moitas veces, os únicos vínculos que lles, as redes de apoio non son solamente familiares, moitas veces son os apoios que teñen pues, de cuidadores. É moi importante traballar cos cuidadores, cuidadoras, familia, entorno cercano, non só na prevención da violencia sexual, sino no traballo diario para conseguir que esa persoa teña a mellor calidad de vida posible.
0: Sona a cousas que, bueno, son maravillosas porque gracias a eso se consiguen grandes números, non?
1: Sí, ainda hai moito traballo por facer, non? Nos dispoñemos de, bueno, no noso equipo temos profesionais, tanto traballadoras sociais como psicólogas, E a verdade é que sí, que é un traballo no que ti ves que o reforzo nas persoas, nas mulleres, perdón, e nas nenas, ten que ser un traballo interdisciplinar, non? Non só a parte pues, de emprego, é todo, digamos, unha rede, non? O emprego, a saúde, a sexualidade, a prevención de abusos, a prevención de violencias, para que, bueno, para que a calidade da vida das mulleres e as nenas estea protexida, bueno, protexida e cuidada, e sobre todo empoderadas, non?
0: Calquera que nos este escoitando e que precise pues, información o que sexa, hai centros na Coruña, Lugo e Pontevedra tamén, non? Centros educativos.
1: No, isto é, o sea, sí. O sea, nos traballamos tamén con centros, este era outro programa que no que quería comentar.
0: Ah, perfecto, ¿sí? Perfecto. Sí.
1: traballamos en formación, na formación con un programa da... financiado polas diputacións de Pontevedra, Coruña e Lugo, e damos formación en centros educativos para visibilizar esta outra línea que tamén intentamos traballar nela, para erradicar, visibilizar e erradicar distintas formas de violencia, especialmente as mulleres con discapacidade, y a violencia digital, que é moi importante dentro do que é algo que estamos detectando xa fai tempo da importancia da prevención na violencia digital, sobre todo en xente nova. E dar a coñecer as realidades das persoas con discapacidade e ademais dos perigos que poden supoñer as redes o mal uso da tecnoloxía.
0: Pues justamente preguntábamos, si vamos a preguntar justamente esto, cómo todo o que pues a nova tecnoloxía influye de algún xeito, non? Para pues traballar en todo tipo de temas, saúde, formación, ¿se traballa moito con esto?
1: Sí, traballamos eso en centros de las tres provincias. Neste caso, este ano o ano que ven, por si queremos implementarlo en toda Galicia, pero para iso tamén nos fixemos un, que tamén vos convido a que visitedes a nosa página web, que é www.acabar.org, na que ademais de o que facemos, de como traballamos e de como implementamos os nosos programas, temos moito material digital de libre descarga. Entre eles está unha guía de violencia sexual digital que se pode descargar, que de feito gustaríame aquí comentar que é unha, que digamos, unha boa nova hai pouco, que gracias a esta guía e que nos presentamos os premios da Axencia Española de Protección de Datos, recibimos un premio por o traballo por la elaboración de esta guía.
0: Caramba,
1: a colectivos vulnerables.
0: Sí.
1: Muchas gracias, foi recibido a semana pasada e a verdad que estamos moi contentas.
0: Como non, claro que sí, eso sempre é un recoñecemento importante a todo o traballo que se vai facendo, porque queda moitísimo por lo que vemos. É un aterrizase o que fixo vostede justamente para quedarse como coordinadora técnica de Acadar en este tempo. Pues claro, hai que poñerse con moitísimas cousas, pero temos todavía meses por diante para seguir traballando pues en todo o que é a autovaloración, que isto é unha parte importantísima, e tamén a inclusión laboral, que é outra das, bueno, das pelexias, non? Que teñen vostedes habitualmente.
1: Sí, a ver, é un pouco o que se comentaba antes, non? De que o traballo é un traballo de moitas persoas, de moitas mulleres neste caso, porque somos un grupo de mulleres, tanto de persoas, de personal técnico, profesionais, especializadas en un ámbito da violencia sexual, pero tamén un traballo de atrás de unha entidade que ten moita experiencia, toda a xunta directiva ten moita experiencia no mundo das desigualdades e das discriminacións ás persoas con discapacidade, este un bagaje que vende moitos anos. Verdade que eu comecei como coordinadora técnica fai pouco, pero bueno, veño tamén de unha entidade, veño de Cogam, realmente, e isto che dá a oportunidade de especializarte nun sector da poboación que doblemente está discriminizado. Discriminizado por ser muller ou nena, e discriminizado por ter discapacidade.
0: Pois, que imos decir, que moitísima sorte, que moito ánimo e a seguir traballando porque queda camiño, pero que se andou tamén é importante resaltarlo, claro que sí. Gracias por estar con nos en este café. Cristina, ata pronto, espero.
1: Vale, pois nada, gustaríame que invitarvos a todos eso, que vexades o noso traballo nas nosas webs, tanto na de Acadar como na de Daleira. Aquí estamos. Muchas gracias.

0: Nos vamos con esa bitácora de Pemón Bouzas, falando de estrelas, lembrando algunha delas que está ahora mesmo pues pasando un mal momento. Pemón Bouzas, que tal, vos días?
1: Hola, vos días. Bueno, días. Para estrelas lugos, ¿no? Porque sí. vaya festas que teñen, ¿no?
0: Maravilloso, bueno. Sí.
1: Y qué bonita cidade, en fin. Bueno, vayamos con otras estrelas, porque de Lugo xa falaremos en otro momento. Estrelas, hai que ter estrela e hai que deixar pegada. Non é o mesmo, pero unha cousa pode ir acompañada da outra. Bueno, pues así titulo a bitácora. A que me refiro? Que, por exemplo, xa temos falado aquí en moitas ocasións, Eva, de ter mundo, non? E ter mundo, como os que sabemos o que é ter mundo, pois non é en estar moitísimos sitios de en todas partes, vos low cost ou vos moi caros. Chegar ali, facer un selfie e marchar, como facían os xaponeses hai anos, non? E quero contar unha anécdota. Saía do British Museum en Londres, ás 7 da tarde, no momento que pechaban as portas, e entonces íamos saindo pasaniñamente todos os que estiveramos pasando unha xornada enteira dentro dese museo, que require non dunha xornada enteira, sino de moitas e moitas xornadas, non? E baixar as grandes escalinatas que hai da entrada principal, e de repente atasca a cancela da entrada principal, que dá un patio, atasca un autocar, do que baixan pois 60 xaponeses, e inmediatamente empezan a facer fotos, ta ta ta ta, saltando todos os flashes a esas horas en Londres, sempre nublado. E de repente, cando crees que non vas poder sair porque é unha barreira, como se foran fotógrafos de prensa pechando toda esa cancela, bueno, agora estes, pero a onde van? Si o British Museum pecha. No, fixeron as fotos, meteronse no autocar, aquí xa estiven. Xa poden chegar a calquera parte de donde sexan de Xapón e dicir, estiven no British Museum, mira a foto.
0: Sempre acollen de internet.
1: A porta, tiveron a porta, claro. Bueno, pois eso, ter mundo non é iso. Ter mundo é precisamente a aprendizase, e para ter mundo non hai que ir a Tokio. Sendo galego, ter mundo pode ser sair de Ourense e ir a Ribeira, ou ser de Baiona e ir a Lugo, ao Ar de Lucos, e aí é encherse desas experiencias, non? Bueno, quero poñer un exemplo diferente, é dicir, pode sair, que che diría eu, pois, de Friol e acabar en Oímbra, na Festa do Pemento. É dicir, por poñer tamén localidades, sí, pequenas. Ter mundo é iso de adquirir experiencias e aprender dos demais nos sitios que visitas, ¿no? Non chegar ali para facer a foto e dicir os 4 tópicos que se din normalmente. Bueno, e ter estrela quizáis tamén sexa un don, non? Quizáis tamén sexa un don. Tamén quero contar unha anécdota, e esta é profesional e tamén vai conmigo, no xeito de que en certa ocasión da miña vida profesional traballei con un dos grandes realizadores de televisión a nivel español, non? Que triunfara xa en televisión española, Fernando Navarrete. Fernando Navarrete, cando eu ia empezar con él a ser o presentador dun programa musical con moitísimas estrelas, non? Incluso se chamaba así. Pois díxome, Pemonti, tranquilo, porque, bueno, xa tivera contacto con grandes estrelas da música en outro tipo de programas, non? Pero aí díxome unha frase que non se pode esquecer. Díxome, non vas ter problemas nunca coas grandes estrelas. Esa xente, homes e mulleres que son grandes estrelas, van facilitar o teu traballo, vanse volcar contigo, vanche decir como queres facer as cousas. Si hai algún problemiña, sempre pode ser desa estrela fugaz que aparece, que ten un grandísimo éxito e que empeza a poñer pegas por todo, problemas por aquí, e despois peticións caprichosas, non sabes? Sí,
0: creen que vai xa no contrato.
1: E é como suflé, sube... sí. Pero logo baixa. Bueno, afortunadamente os que consiguero manterse, pois pasan a ese outro lugar. E iso é ter estrela, o saber aproveitar as oportunidades e manterse aí. E deixar pegada é moito máis que iso, é decir, é trascender de algún xeito, non? É decir, pasas a ser unha persoa no teu ámbito profesional, casi sempre estas cousas son dentro do mundo das artes, pero tamén das ciencias, non? E das humanidades, hai xente que deixa pegada de verdade, que no seu ámbito son verdadeiras estrelas, non? Pero, lóxicamente, asociamos estas palabras co mundo do espectáculo, co mundo das artes, co mundo da música, da cinematografía, incluso dos medios de comunicación, non? Porque normalmente son persoas moi coñecidas no seu ámbito profesional por unha morea importante de seguidores. Agora tamén hai estrelas que tamén son influencers, pero con contidos realmente espectaculares, non dos que aprender, non? Porque os hai. E deixar pegada é eso, ese outro paso de trascendencia. Eva, ti sabes que a mí me gusta moito a astronomía, non? Sí, bueno, teño esa querenza, non? Pero se hai un lugar dentro do planeta máis alá da astronomía para admirar as estrelas, sería Hollywood Boulevard, o chamado Paseo da Fama, non? En Los Ángeles, California. Ese paseo, esa ampla avenida, chaman Boulevard precisamente por eso, por ser un paseo da fama, con 4 carrís, 2 en cada sentido, e que en cada beira rúa pois hai estrelas colocadas, non? Digamos que a beira rúa é importante a que está no lado norte desa avenida, na que se atopa o Teatro Chinés, e onde estaba tamén o Kodak Theater, donde o Teatro Kodak leva cada ano o nome do patrocinador, onde se entregan os Oscar, non? E en riba hai un magnífico hotel, do que algún día contarei tamén algunha anécdota, pero as estrelas móvense, non quedan quedas nun sitio. Colócanche aquí a túa estrela e normalmente sempre preto do Teatro Chinés. E se che colocan unha estrela ali é porque é unha estrela do momento. E, polo tanto, tes que estar na zona, digamos, inicialmente na zona principal. Pero, claro, co paso do tempo chegan outras estrelas que son importantes nese momento. E hai xente a que, se lle falamos de John Barrymore, por exemplo, igual non sabe de quen estamos falando, e foi un dos grandísimos actores que tanto pasou do cine mudo como ao primeiro cinema sonoro, non? E ese home non abandona a zona principal, porque dos míticos dos comenzos do Star System de Hollywood, non? Do celuloide. E esa xente, bueno, pois ocupa permanentemente, moi pouca xente ocupa permanentemente. Sí, por exemplo, eu tiven, creo que foi na segunda ocasión a que estiven no Paseo da Fama hai moitos anos en Hollywood Boulevard, estiven unas cuantas máis.
0: A fotografía ilustra unha delas.
1: Sí, a fotografía ilustra unha de cando fun precisamente, pero por traballo, ¿no? E entonces alguén me fotografou, non me acordo quen foi, si un produtor ou quen foi, no momento que estaba gravando unha intervención, ao lado vese o Teatro Chinés xusto ali, ¿no? Con moita xente pasando, entrando e saindo, e o que non se ven son imitantes ou imitadores de estrelas que sempre hai disfrazados por ali con papéis de xente fantástica dentro de ese mundo tan infantil que é o estadounidense, non? Que si de Batman, que si de Spider-Man, Spider-Woman, etcétera. Que sempre hai personas deste tipo, xente tocando a guitarra, buscando esas oportunidades, non? E bueno, de feito, precisamente nesa segunda ocasión que estiven ali, acababa de morrer, xusto cando cheguei a Los Ángeles, acababa de morrer Anthony Quinn, un das grandes figuras do cinema dos anos 60, ¿no? Pero probablemente hoxe, lle comentas a moita xente quen foi Anthony Quinn, e moi poucos vanche decir que Zorbal griego. E iba a contar o chiste, non? Sobra o grego, ¿no? Pero Zorbal griego, peliculón, que unha impronta impresionante, sobre todo para os europeos que temos unha cultura originalmente mediterránea, tamén atlántica, no noso caso, non? Pero bueno, a cuestión é que xusto diante do Teatro Chines ocurre, bueno, porque claro, ti podes andar un quilómetro en cada unha das beiras rúas e está plagado de estrelas. Hai 2.800 estrelas no chan de Hollywood Boulevard. Pero que lle pasou a Javier Bardem outro día? Deixou a súa pegada. Eso é o seguinte paso. E que significa deixar a súa pegada, pois? Nun cacho de baldosa a medio facer, porque o cemento está fresco, hai xente que o fai descalza para deixar a pegada dos pés, e hai xente que o fai con zapatos. Incluso, por exemplo, os de Marilyn Monroe son zapatos de tacón, zapatiños pequeniños, con a plataforma de diante minúscula e co buratiño de ese do tacón, probablemente de 14 centímetros, e así que toda guapa ali. Pero ali están tamén con zapatos que semellaban botas de cowboy, as pegadas están as pegadas de Clint Eastwood, as de John Barrymore, bueno, e de unha morea de xente importante dentro do mundo do cine. Cantas baldosas de cemento con pegadas hai que todas están colocadas nesa pequena plazoleta que hai diante do Teatro Chinés, o lugar onde se fan as grandes premiers, é dicir, os estreos mundiais de películas que van a ser estratosféricas en todo o mundo, Teatro Chinés, pois 200 nada máis. E resulta que Javier Bardem é unha desas figuras. Polo tanto, algo ten. Polo tanto, algo ten que varios actores de renome mundial de grandísimas películas falaran e o alabaran durante o acto de deixar pegada, de trascender moitísimo máis dentro do mundo do espectáculo, ¿no? Ter estrela significa que eres... Tes un recoñecemento como grandísimo actor, como grandísima actriz, pero tamén hai estrelas para outras habilidades artísticas. Por exemplo, si hai unha cámara de cine das antigas, eres unha estrela de cine. Si hai un micrófono, pode ser un cantante. Si hai un instrumento musical, ou pode definirte como director de orquesta, como o compositor de bandas sonoras, etc. E incluso si hai serpentín, gorrito de estos de festa, que ao mellor eres humorista. Toda esta xente ten cabida dentro dese espectáculo porque se foron sumando e tendo en conta que nós tamén temos dereito, tamén participamos en películas ou non, pero bueno, a mí solamente fixemos unha, pero somos la de Dios es Cristo falando en plata a nivel mundial dentro do mundo do espectáculo. Por eso aí hai grandes músicos, grandes artistas. E quero poñer algúns exemplos porque hai moi poucos españoles, non? Como actores, o primeiro que vou decir, estou absolutamente seguro de que moi pouca xente o coñece ou sabe que existiu. Chámase Toni Moreno. Toni Moreno é un madrileño, ou era, el que xa faleceu, que foi un dos grandes galáns, unha das megaestrelas do cinema mudo. E, porén, sin embargo, a súa estrela foi entregada ou foi recoñecido o seu talento en 1960. Xa se levaban 40 anos, casi 35 anos de cine sonoro, ¿no? Pero vaya recoñecemento. Ese foi o primeiro actor barra actriz español en ter unha estrela, ¿no? Sempre pensei que Fernando Rey tería unha estrela en Hollywood, e non a tiña, boto en falta, porque eu tiña unha querenza, teño unha querenza por ese...
0: Por lo que de eso estamos
1: gran
0: a tempo,
1: actor galego, ¿no? sí. Ainda se está a tempo, porque claro. Creo que foron poucos os a título póstumo, poucas as estrelas a título póstumo, normalmente están presentes ali. Pero despois de Toni Moreno, cal foi o primeiro actor que tivo unha estrela en Hollywood? Antonio Banderas. Quen foi a seguinte actriz, a primeira actriz que tivo española que tivo estrela? Penélope Cruz. ¿Quién fue el siguiente actor en ter estrela? Javier Bardem. Quedan familia, ahí hay, a mitad de quedan en familia. Pero la primera persona que deis apegada es precisamente Javier Bardem. Sin embargo, hay más estrelas con nombres peninsulares. Xavier Cugat, un dos grandes músicos, directores de orquesta, compositores de grandes bandas sonoras, sobre todo de comedias hollywoodienses. Xavier Cugat, este catalán, ten 4 estrelas no Paseo da Fama. Actor, porque participou en 80 películas, casi sempre dirixindo unha orquesta dentro da película, porque eran comedias musicais, pero con frase, intervindo de cando en vez, como compositor, como músico, como director de orquesta, e, bueno, 4 estrelas. Pero que despois aparecen, ten estrela, empezando polo final, saltándome un poquinho calquera orden, José Iturbi, me parece que foi un, bueno, non pa, me parece, sei que foi un grandísimo pianista e director de orquesta con bandas sonoras para moitísimas películas dos anos 40 en Hollywood, non? Julio Iglesias ten estrela. Alejandro Sanz ten estrela. Bueno, e sin embargo, non ten estrela para que vexamos o nivel importante que ser recoñecido con esa estrela. Bonnie Tyler. Ay, como me lembro de Bonnie Tyler estes días, que o está pasando tan mal, ¿no? Que tivo ese derrame. Creo que estaba actuando en Portugal, me parece.
0: Sí,
1: ¿no?
0: Está ingresada.
1: Está ingresada en Portugal porque lle
0: problema intestinal, en coma.
1: Sí, coma inducido, precisamente para que se recuperara todo o que pudiera. Despertou do coma, pero teño entendido que as cousas non pintan demasiado ben, ¿no?
0: Anularon toda a xera veraniega, pero claro, Teñen esperanzas a outubro.
1: Claro, a ver, pois agardemos, porque, por exemplo, é un artista que lle teño particular cariño, aparte de que porque sei que ven moitísimo a Galicia, sí. Actúa moitas festas, incluso foi contratada para festas privadas, que sei, non? Teño constancia. Pero sendo unha superestrela tamén, bueno, era unha muller desas que decía, que me decía Fernando Navarrete, ollo, as grandes estrelas non che van dar ningún problema. Todo o contrario. E estivo en programas que eu presentei en varias ocasións. E se entrega, e é cariñosa, e é tremendamente amable con todo o equipo dos programas nos que participa, e dos espectáculos nos que participa. Por eso quero ter un cariño con ela, non lembrala aquí. E teño unha anécdota que tres ou 4 semanas despois de que ela estivera nun programa que eu presentaba, eu estaba en Carnaby Street, paseando por esa rúa do barrio do Soho, mítico barrio dos roqueiros londinenses, e de repente escoito que me chaman, non? E xiro a cabeza e era ela que estaba con unha amiga, claro, recoñeceume porque estivera conmigo hai pouco tempo e a mellor xa tiña xa na súa casa pues unha copia do programa e todas estas historias e bueno, e entonces acabamos tomando unha pinta de cerveza en Carnaby Street, ali nos ojo nun dos famosos pubs daquel lugar, ¿no? E é unha muller que ten cancións que foron incluso readaptadas con letra galega, non? Con traducións absolutamente libres, como Itzahare, non? Bueno, pois, por exemplo, na Festa da Orna de Ribeira, pois hai unha adaptación maravillosa desa canción de Bonnie Tyler, non? Personaxe querido. E hai milleiros e milleiros de persoas e de grandísimos artistas que non teñen estrela. Solamente hai 2.800 estrelas en Hollywood Boulevard. E se me dá tempo nun minuto, contoche como se teñen as estrelas. Porque un pode ser unha estrela e non ter estrela. Bonnie Tyler. As estrelas están ali, aí está Bonnie Tyler cantando, están ali porque hai algún tipo de asociación, grupo de fans, apoyado por algún tipo de lobby porque moveron os fíos, que convértense nos teus patrocinadores, nos patrocinadores de esa estrela. E entón artellan todo para que a estructura que entrega esas estrelas acepte esa proposta, pagando, eso págase, o único que non paga aí é a estrela, porque é unha homenaxe a esa estrela, ¿no? E entón organízase o acto con fotógrafos, prensa e xente que intervén no acto facendo loubanzas de esa estrela que se recoñece en ese momento. No outro caso, no das pegadas, eso vai moitísimo máis alá, porque é un recoñecemento profesional que solamente 200 actores e actrices teñen, sí, na historia do celuloide.
0: Personalizadas.
1: Escoitemos un poquinho esta canción.
0: Sí, a ver, a ver.

0: Es que emociona, ¿eh?
1: Emociona. Esa forza que tivo sempre na voz, ese xeito tan personal de interpretar cancións de outros artistas que, bueno, pois que a elevaron tanto, sendo unha persoa, como dixen antes, entrañable, non é de bo trato. Estrelas tamén son, e tamén as hai, nos medios de comunicación. Estrelas hai nas prensa escrita, na radio e na televisión, e son esas que deixaron pegada e que nos emocionaron e que, polo tanto, forman parte das nosas vidas, ¿no? É dicir, esas son as estrelas, a xente que trascende, pero fundamentalmente no mundo do celuloide, do espectáculo, do Star System. Unha maravilla.
0: Con la bitácora de Pemón Bouzas, con este recuerdo homenaje radiofónico para que se me llore canto antes a Bonnie Tyler. Gracias, Pemón. Gracias, a vender a semana máis. Sonia Rodríguez, Antía Díaz y todos vostedes, claro. Como a sempre, a outro lado de Cabañal.

0: Es que saben que este es un programa muy viajero, que nos encanta acudir de un lado a otro, pero sobre todo siempre esos viajes dentro de nuestra provincia. O fora, cando é algún ourensano ou ourensana o que está de protagonista, ten que estar fora. Pero agora o caso non, o caso é aquí, a provincia, a nosa provincia, Ourense, e en concreto unha noite máxica, a noite de San Xoán, que dirán vostedes, ah, eso é da Coruña, eso é... Non, eso é tamén de Sinzo, eso tamén é da Limia. Porque precisamente dende ese colectivo de comerciantes da Limia queren precisamente comenzarse a vivir esa noite, sobre todo, pues como sempre, festa e agasallos. Temos comunicación ca presidenta de ese colectivo de Prolimia, Sonia Vilamarín, bos días.
1: Bos días.
0: Como decíamos, estades firmemente, o tendes firmemente o propósito de animar esa noite de San Xoán. Contanos, porque creo que tendes organizada unha cea, pero que depende do gasto no comercio de Sinzo, mellor que o contestí, Sonia, porque eu mesmo o digo mal, queda mala cosa. Contanos como vai a ser, bueno, en primeiro lugar, evidentemente, para o día 23 de suño, como vai a ser esa cea popular.
1: Exactamente, para a noite de San Xoán, o 23, pois nós o que quixamos desta vez, como o 24 era festivo, era retomar un pouco a festa de San Xoán, que sempre se fixo no barrio do polígono en Sinzo, e era unha festa que, vamos, que todo o mundo esperaba con ansia. De feito, eu acórdome de facela e celebrala como as festas de Sinzo, igual. Bueno, aparte, eu tamén, como encima vivo no barrio do polígono, pois como que me acordo desde cativa sempre celebrando esta festa. Se levaba como 2 ou 3 anos que non se facía nada, nin fogata, nin nada, entonces nós quixemos, pois, darlle por retomala un pouco, porque, jolín, que nos daba pena. Entonces unímola un pouco ao comercio local, cas compras que fagan nos comercios adheridos a Prolimia, que ao final son de comercio propio, son 65, despois outros somos servicios, e cos importes do que merques, pois podes ter a cea gratis.
0: Claro, porque aí está un pouco tamén o segredo desa noite, a masia desa noite, nunca mellor dito, e que ti podes non pagar... O pagar 5 euros, o pagar moi poquinho.
1: O pagar 10 ou unha, claro, exactamente, unha.
0: Seguro que gastemos, sí, sí. Non?
1: Sí, porque ao final, mira, por 100 euros en calquera dos comercios ou incluso unindo varios tiques que teñas dos negocios todos de Prolimia, si tes acumulado 100 euros, e a cea xa eche totalmente de balde. Por o cual, ao final, comprar 100 euros, hoxe comprar roupa para verán, que estamos empezando campaña de verán, é facilísimo. Entón,
0: xa pues sí, un par de chanclas e un traje de baño e xa está.
1: Exactamente. Unha toallinha, unha roupilla de baño e chancletas e xa está. Por nenos igual, que seguramente que as mamás, pois que sean as peores afectadas neste caso, porque do ano pasado para este aos nenos xa non lle vale nada. Pois, ala, unhos bañadores, unhas chanclas para o verán e xa teñen a cea gratis.
0: Eso, si gastan 100 euros, pero é que si gastan, por exemplo, 75, hace a YSA por 5 euros. Por 5 si gastan euros, 50, sí, sí. Por 10 euros, vamos, que como mínimo por 10 euros podemos disfrutar de una CEA, que aquí también menos importante. Contanos, Sonia, ¿en qué consiste esa CEA?
1: Bueno, pues eu digo sempre que, o sea, a CEA típica galega, ¿no? O sea, para San Xoán, sardiña e demais, que se vai así como un pouco da man, empanada, churrasco, bica, café e bebida. O sea, mar galego que é imposible.
0: É máis noite de San Xoán imposible. Por certo, tendese a reservar a sardiña, non? Porque eso...
1: Sí.
0: Claro.
1: Non é fácil.
0: Non, por eso decía, porque a sardiña, sea nesta semana, eu penso que a pedimos...

0: Colorado Pescadeiro se ríe de nos, porque se ha de meter todo apalabrado vendido. Ben, pois iso é o que temos que facer, mercar no comercio de Sinzo, e según o que merquemos, pois a cea sabe máis ou menos... ia decir cara, non, máis ou menos barata, directamente.
1: Sí, exacto.
0: Pero é que logo por enriba tendes pensado... pues dar agasallos,
1: sí,
0: tendes
1: sí,
0: pensado...
1: Sí, estamos que tiramos a casa por a ventana.
0: No, o que ia decir, de esto se ha rematado.
1: Sí, exactamente. Entre todos os que veñan a CEA, co número do tique que leva impresiño do tique, participan nun sorteo que vamos a hacer para dúas noites de spa para dúas persoas.
0: Caray, para despois da noite de San Juan, que un sempre
1: ten... Exactamente, un merecido descanso.
0: Claro, hai que descansar en esa noite de spa para dúas persoas. Non podemos falar, si xa falamos de festa de San Juan, falamos de CEA, falamos de sardiñas, por suposto, non podemos deixar de falar de animación musical, que tamén tendes.
1: Claro, exactamente. Ao acabar a CEA, animación musical, temos a Disco Móvil Apocalipsis, e aí, para que se queiran quedar, aí hasta que acabe a Disco Móvil, aí estamos.
0: E xa de postos, unha fogatiña tenemos, non?
1: Sí, home, claro, sí. Eso é obligatorio, vamos.
0: Digo, pues, claro, senón sería casi unha noite de San Juan un poquinho curta, verdade? Pero bueno, é imposible.
1: Claro, eso xa vai da man, vamos. Facer San Juan sin fogata non pode ser, salvo que a restricción de tal non prohíba.
0: Sí, evidentemente, pero bueno, eu penso que poderá celebrarse, ademais, como ti decía, Sonia, que o día seguinte festivo, co cal, pois, con moita máis razón para celebrar e festesar esa noite de San Juan que recuperades e que hoy más así nos unía que a vosa intención é recuperar la OSE, bueno, o 23, que sea, volva a ser una cita clásica, ¿no?, calendario
1: claro.
0: De Sinzo, ¿verdad?
1: Exacto. Nos, al final, eso, recuperámosle este ano ca idea de que sea, pues, o mínimo que facemos a feira, pues, esto que quede. Que sea una cita, pues, eso, como eran as festas de siempre aquí, que siempre foi San Xoán y de Santa Mariña, pues, que siga siendo así.
0: Nos queremos que siga sendo, por suposto, porque o que decíamos ao inicio, que dá gusto percorrer a nosa provincia por enriba cando temos estas citas e por enriba cando se trata de recuperar tradicións e, sobre todo, tradicións festivas. Que carai, si somos festeiros aquí nesta provincia.
1: Exactamente. Eso, al final, o que nos gusta é a
0: festa. Ni máis ni menos. Bueno, pois, Sonia Vilamarín, presidenta da Asociación de Comerciantes Prolimia, que moitas gracias por atendernos, que sabemos que tes a senda apretada, non? O seguinte, que por eso estes 5 minutos que nos prestaches foron casi ouro. Que moitas gracias e que temos... Ah, por certo, os tickets de compra dendecando e atacando para poder cansear por la CEA.
1: Podenos cansear desde o lunes estamos los canseando xa, hasta o propio 23 poden nos seguir canseando, non hai problema ningún.
0: Perfecto, pois queda todo claro. E o dito, Sonia, que moitas gracias e nada, a celebrar esa noite.
1: Moitas gracias.

0: Seguimos el recorrido de las voces que marcan la actualidad y nos vamos ahora hasta el consistorio. Allí los socialistas, en concreto la edil María Fernández Ojea, le pide al grupo de gobierno municipal en Ourense que se tome en serio eso de las zonas climáticas en nuestra ciudad.
1: Buen día. Este fin de semana Ourense volverá a chegar aos 40 grados e incluso superalos ao longo da semana que ven. Noutras cidades, pois, creanse refugios climáticos, incrementanse zonas de sombra, incluso hai onde se plantan árbores. E aquí parece que o único plan do goberno municipal é seguir confiando en que a veciñanza sobrevive a base de moitísima paciencia ou abanicos. Os datos na nosa cidade son demoledores e moi preocupante. Ourense é a cidade con peor acceso ás zonas verdes de todas analizadas no noso estado, en toda España. Máis de 81.000 persoas da nosa cidade non teñen un parque próximo á súa vivenda, segundo un estudio que vende publicar Amigos da Terra. O máis grave é que esta situación afecta especialmente os barrios con menos recursos. Menos árbores, menos sombra, máis calor. Existe unha desigualdade climática, existe unha desigualdade social. Non só o que pedimos, o que vamos pedindo durante todo o mandato, cada vez que se achegan estas elevadas temperaturas e incluso advertindo antes de que sexa tarde, como hoxe, ainda que, bueno, nunca tarde se lle quere por remedio as cousas, o que lle pedimos ao goberno municipal é sinxelo: menos formigón e máis verde, menos improvisación e máis planificación, e, por Dios, menos excusas. A calor extrema xa está aquí. Ao longo da semana que ven parece que vai a ser insoportable. A nosa cidade ten un problema porque é unha olla a presión. Gobernar consiste en prepararse para os problemas antes de que cheguen. Este é un problema que chega todos os anos e non existe unha sola solución por parte do goberno municipal. Nos lle proponemos que amplíen as zonas de auga potable, as fontes, que se creen refuxios climáticos, que se modifiquen os horarios de edificios, os usos dos edificios públicos onde se poden desenvolver actividades, etc. As posibilidades van de aquelas gratuitas a outras que requiren unha maior planificación ao longo do tempo. Pero precisamos en Ourense máis verde, máis planificación e afrontar este tema do calor de xeito inmediato.
0: Trecito, 18 minutos, seguimos escuchando voces que están protagonizando esta jornada de 18 de junio, voces que nos llegan, por ejemplo, pues desde la zona de Valdeorras, porque hasta allí se desplazó el delegado de la Xunta en Ourense, hasta allí se desplazó para hablar de desplazamiento de las nuevas líneas de autobuses para compaginarlas con las nuevas líneas de tren, más que nuevas líneas, con la recuperación de las que habían suprimido y que por suerte y sobre todo por el tesón de los vecinos de Valdeorras y de la zona de Agudiña, pues se pudieron recuperar. Escuchamos al delegado.
2: Buenos días, en primer lugar, saludar al alcalde do Barco, Valentino, a Mari Carmen, representante de Diputación Provincial de la Cresta de Carballeda, o xefe de servicio, demás que nos acompañan. O motivo da visita ao Barco é para dar a coñecer as novas liñas de autobús que se van a adaptar debido á recuperación da parada do tren que comunica con Madrid a primeira da mañán, que nos congratulamos de que se volva a repoñer, posto que é un elemento clave para a mobilidade dunha comarca como é a comarca de Valdeorras, a comarca de Viana, tamén da Veiga, de Monterrey e incluso de Portugal, que permitirá, pois, como dicía moitas veces, ir a primeira hora da mañán a Madrid, facer as xestións oportunas que teníamos que facer e voltar no mesmo día ao noso lugar de orixe. Neste senso son 10 liñas que se van a implantar para esa conectividade co ferrocarril. Destacar unha que consideramos que é moi importante, que é unha conexión directa desde Verín a Agudiña, a 6:20 da mañán, para coller ese primeiro ferrocarril, sin parada. A comarca de Verín, de Monterrey, pois aglutina unha poboación importante, co cual vai ter unha importante demanda. Ao mesmo tempo, adaptan os horarios do resto de conexións porque desde que se tuvimos noticia da recuperación dese tren de primeira hora da Dirección Xeral de Mobilidade, a Consellería de Presidencia e Servicios de Deporte se puxe a traballar para perfilar estes novos servicios que en moitos casos optimízanse para mellorar a conectividade. É unha boa noticia para a comarca de Valdeorras, como tamén outra que se anunciou hai poucos días a Consellera de Vivenda, Planificación e Infraestructuras, no senso de tamén actuar sobre a carretera OU533 dende Viana do Bolo ata Agudiña, que permitirá pois poñer carriles que permitan o adiantamento a vehículos de transporte pesado, acurtarase a curvas que se mellorarán 700 metros e permitirá pois unha mellor conectividade coa que estamos integrando e vertebrando o territorio da nosa provincia.
0: Y como decía el delegado de la Xunta en Ourense, acompañándole en esa presentación de las nuevas líneas de autobús, estaban el alcalde de Obarco, Aurentino Alonso, y también la alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, María del Carmen González, a quien pasamos a escuchar.
3: Esa línea ferroviaria, porque era una gran demanda de aquí la comarca, y me imagino que de todas las comarcas periféricas, o que decía el delegado, desde Monterrey a Portugal, y sobre todo eso, pues agradecer ya a Xunta de Galicia que rápidamente actuaran para adaptar los horarios a esas nuevas, a esos nuevos horarios ferroviarios. Así que por la nuestra parte, pues contentos de que esto sea así.
4: Sí, lógicamente é unha noticia importantísima para Valdeorras. Nos acercamos a Meseta, que sabedes que precisamente non estamos ben comunicados, e polo tanto é unha noticia estupenda. Os veciños de Valdeorras teñen unha nova fórmula máis fácil para chegar a Meseta, e polo tanto agradecer, como dixo o alcalde do Barco, a rapidez con que a Xunta de Galicia mira pola cercanía dos servicios básicos aos cidadáns.

0: más voces que llegaron y están llegando hasta nuestra redacción en esta ocasión desde la Diputación Provincial de Ourense, voces del presidente provincial Luis Menor, hablando de esa ayuda que ya les avanzábamos, de esa ayuda a los ayuntamientos que precisamente en la tarde de ayer sufrieron esas inclemencias meteorológicas, esas carreteras cortadas y sobre todo esas inundaciones. Escuchamos a Luis Menor, presidente de la Diputación.
1: Trasladar en primeiro lugar unha mensaxe de apoio e de proximidade a todos os veciños e veciñas das comarcas afectadas polas fortes treboadas registradas nas últimas horas, especialmente en Valdeorras, Viana do Bolo e tamén na comarca de Monterrey. Na Diputación de Ourense estamos a traballar desde ese primeiro momento para atender as incidencias e contribuir á recuperación da normalidade o antes posible. Os nosos equipos de infraestructuras están actuando xa nas estradas provinciais afectadas, mentras os parques de bombeiros de Arroa e Verín permaneceron mobilizados para dar resposta ás emerxencias derivadas deste episodio meteorolóxico. Ademais, estamos tamén dende o primeiro momento en contacto cos concellos afectados para poñer á súa disposición os medios humanos e materiais da Deputación a través do parque de maquinaria e colaborar as actuacións que resulten necesarias. A nosa prioridade, como non pode ser de outro xeito, é garantir a seguridade das persoas e axudar os concellos a recuperar canto antes os servicios e infraestructuras afectados. Seguiremos facendo un seguimento permanente da situación e coordinando todos os recursos necesarios con outras administracións para dar a máis áxil e mellor resposta posible ante este episodio.

0: nós estamos aquí, hasta e a xoito temos que estar aquí jardados.
1: Porque fai moita calor, non?
0: Sí, sí. Pero bueno, iremos levando.
1: Bueno, que claro que sí.
0: A partir do domingo non vai ser pior.
1: Dis que sí, que vai subir bastante a temperatura. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Este verán empeza con forza, con calor, eh.
0: Sí.
1: Bueno, pero temos sombriñas, non hai problema.
0: Por eso, non hai problema, o problema é que ten que traballar fora.
1: Efectivamente, ten razón, home, ten razón. Bueno, que chimas poñer hoxe, José, que canción tes pensada?
0: Dos Kei, Amarillo Limón.
1: Amarillo Limón, dos Kei, moi ben. E para quen llevas a dedicar Amarillo Limón?
0: Oye, como sempre, aquí para América, que está aí na mesa sentada aí o seu entretenimiento.
1: Está co sudokus?
0: Sí, buscando, como se chama eso que buscaste aí?
1: As diferencias ou algo?
0: Autodefinido, no
1: está. Autodefinido, esas diferentes, todo, moi ben, moi ben. Ela sempre exercitando a mente, moi ben, moi ben. Non para.
0: Sí, depois seguimos, a veces recollemos unhas patatas, porque saltando nos corvos nela, non sei que lle pasa, pero como o resto é millo todo ao redor, xa empezaron.
1: Claro, van todo a eles, a elas,
0: sí,
1: caramba.
0: Sí, sí.
1: Bueno, pero que dis, para traballar un poquinho máis tarde, que ahora non se para.
0: Por eso, por eso.
1: Claro, claro.
0: Llegamos a partir das 8.
1: Moi ben, que o día é largo, ora non é noite.
0: Sí, bueno, sí. Xa casi sempre día.
1: Chega pa moito, sí, ahora dan moito, rinde moitos días, sí, señor.
0: Bueno, pues como sempre, encantado de falar contigo, xa che oio, pero...
1: Bueno, pues,
0: gracias. Manolo, bastante, tamén xa oi no lugar en directo, tío, isto lo canto no testo de siesta.
1: Sí, pero... sí, sí.
0: Os cuitar, os cuitos, miña.
1: Moi ben, José, así me gusta que estés aí sempre atento. Pois nos encantamos de que estedes tamén aí. Para ti e para América mandamos vos un biquiño grande, vale?
0: Gracias, igualmente.
1: Gracias, José, boa tarde. Chao, chao.
0: Igualmente.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O Centro Histórico de Barcelos volve á Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
2: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
3: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
4: Y en Berín tenemos a Concha escuchando La Tarde Es Tuya, que nos pide este Sopa de Caracol de Banda Blanca.

0: falabas aí ao principio, non? Uh-huh. De que cando tempo atrás tiña moi mala zona, non? Entonces, uh-huh. ao mellor veu daí. Uh-huh. Veu daí o de non chamarme, non? Uh-huh. Pero despois, a ver, sendo sinceros, si a día de hoxe, tal como se mira, o sea, as comidas, penso que hoxe estarán vigiladas, uh-huh. o que traen e o que non, non? Creo eu.
1: De certo, de certo. Non estiven bastante vixiadas sempre e están máis que vixiadas.
0: Claro,
1: de certo, claro, claro. Claro. E falamos de moitos posibles formatos. Agora mesmo, efectivamente, é moi fácil saber de que están feitas, e hai de moitas propostas, de moitas posibilidades, e hai moitos lugares os que ir a tomalas. Incluso se poden tomar na casa tamén.
0: Sí, sí. Pois nin na casa, nin un local deses, eh?
1: Uh-huh, sí.
0: Non,
1: probarías? No. Se alguén dixera, pois imos probalas, imos a dar unha volta, e imos probar hamburguesas. Irías
0: sí,
1: ou crees que non?
0: Sin problema ningún, sí. Sí, pues, teño más recelo a ir a comer a un chino, pero, a ver, un amigo dun sobrinho noso, uh-huh. foron comer a un chino, e dito polos médicos, que colleu unha enfermedad que tiña, a ver, falando así en plan bruto, que tiña gusanos por todo o corpo. Tuveron que operar non sei quantas veces, tuve que deixar de traballar, porque contaba o meu sobrinho que fora por ir comer a un chino.
1: Claro, ocorre unha cousa, que antes de facer unha afirmación dese calibre, hai que ter probas de que iso é certo.
0: Uh-huh.
1: No día de hoxe, sen querer facer unha oda, os restaurantes asiáticos, eu comín comida asiática, perdín a conta de cantas veces, de moitos tipos de comida asiática. E a verdade é que non tiven xa máis ningún tipo de molestia digestiva nin ningún problema digestivo, nunca. Fun moitas veces, ademais bueno. a diferentes lugares. Por certo, hai moitas persoas que probablemente non conten a cantidade de veces que teñen problemas digestivos derivados de comer marisco, por exemplo. Ninguén pon en dúbida a industria marisqueira. Uh-huh. Sabedores efectivamente de que hai, non, posibilidades tamén de certas intoxicacións, sobre todo se se consumen pois en ter telos cociñado abundantemente. Moitas persoas comen tamén carne e peixe do que se come aquí de receita galega sen cociñar demasiado e bueno, pode haber intoxicacións e pode
0: claro,
1: haber
0: claro.
1: problemáticas derivadas bueno. pois dunha mala manipulación, un mal almacenaxe en frío, etcétera. Antes de dicir algo como a iso, habería que saber se sí. iso é certo, e se non será pois un de tantos bulos que hai, alguna fake news que ten como protagonista sempre claro. pois a alguén de outro país, a ver se me sigues.
0: Teño que dicir que disto fai máis de 20 anos,
1: Claro, o que pasa que, insisto, eu lembro que hubo lugares onde tamén se dicía que pois se vendían carnes de animais descoñecidos, etcétera, e non era certo. O que pasa que, bueno, hai persoas pois que levan a xenofobia a certos límites e a certas cuestións. Pero bueno,
0: sí.
1: Hai de todo, en todas partes, pero hai moitísimos lugares, moitos,
0: Outro conocido
1: abertos nos que non hai ningún problema, habitualmente non lemos nas noticias ningún tipo de intoxicación alimentaria de ningún tipo. Pero tamén é verdade que moita xente vai para casa, ten o estómago pocho, pero non di que foi na festa gastronómica X.
0: Claro.
1: Verdade?
0: Outro amigo meu foi unha boda a Rías Baixas,
1: por ser xustos. Claro.
0: E colleu unha infección que casi lle costa a vida. Chegou a ter 40 non sei que de fiebre,
1: Vaya.
0: Dice que non chegaban as toallas para secalo. Ao final salvouse, pero por pouco, Depois acontece unha cousa tamén. Daqui, por Ferrolterra, dábase moito que iban os furtivos a ría a coller, e pois andábanos vendendo sin pasar pola depuradora. E que conto que che xa un pouco máis baratas,
1: Vaya.
0: Había xente que mercaba, claro. E non saben o risco que están correndo.
1: Xa.
0: Porque, por exemplo, agora que está, me parece que as bateas do mexillón que están todas pechadas. A que veñan por aquí vendendo, sabes que te xojas a vida, Entón, claro, moitas veces hai que saber tamén

0: Música agradable de estreno, sí, música especialmente nocturna que nos apetece compartir con la audiencia de Radio Voz. Y hoy compartimos un tópico curioso, Día Internacional de la Hamburguesa, y motivos para hablar de este plato denostado y amado por igual, ¿no? Bueno, hay de todo, evidentemente, y para gustos, colores y burgers en este caso. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, San Antonio. ¿Qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, pensando en lo que íbamos a poner a próxima hamburguesa.
1: Bueno, pues
0: por ejemplo,
1: no me está mal pensado que se le vaya a poner a hamburguesa.
0: Tomate seco, chutney de tomate, alguna cosa así.
1: Bueno, de cualquier manera, bueno.
0: Algo con trufa.
1: También, bueno, sí. vas poniendo ideas, vas amasando y dándolle voltas.
0: No, é verdade de que moitas veces non sabemos que lle podemos dar unha voltiña a isto bastante saborosa, non? Falando do pan de calidade, evidentemente un contido de calidade, por certo, hai hamburguesas vegetais, comillas hamburguesas, boísimas, pero boas, moi boas. E bueno, pois depende do que lle poñas en riba, e que hai cousas que están francamente ricas, E hai moitos vegetais que se poden poñer por riba, e moitas salsitas que se lle poden poñer, poden aledar ya cousa, e facelas moi variadas tamén.
1: Bueno, primero, digo para todos que non me vin, pero pero mira, a última hamburguesa que comí foi o domingo. Quero decir que bueno, salín a camiñar un pouco, había moita festa por aí ademais, pero tamén estaba con ganas de chover, choveu cantidad, sí. ¿No? Así que esto bueno, xa de camiño, pois que caía de choiva tamén, bueno, pois digo, va, vou en lugar de porque tiña a cena feita igual, ¿no? Pero digo, pasei por diante dun negocio pequeno de hamburguesas e outra cousa, entrei, non? Cando a tomo por fora, normalmente suelo tomar pues, hamburguesa así sin máis co pan que lle poñan punto, non? Sempre me sabe moito, non? Pero despois, podo aceptar calquera outra hamburguesa de outra maneira, ¿no? Entonces, si non me gusta moito as salsas que suelen acompañar, pero si eu preparo na casa podo facer calquera salsa primeiro poñela despois na hamburguesa, non? E podo facer hamburguesas de calquera maneira, non? Co que teña, non? Si teño carne ou si, por exemplo, antes cando Antonio pois andaba na universidade ou por aí ou viña ou chegaba, pois sempre tiña unha tortilla de patatas e hamburguesas feitas, non? E as podo facer de calquera maneira. Se non teño carne a man, pois teño peixe, pero podo facer vegetales tamén. Señor, quero decir que non me privo de picar o que teña man, e se teño pan e ovo para facer a digamos parte da masa, despois todo canto lle bote sempre está ben, se xa carne, se é peixe, se é vegetal, pois vegetal, non? A suelo preparar ben amasar, e se me sobra para facer as albóndigas tamén as pago, quero decir que logo teria que facer unha salsa para as albóndigas en parte, non? Pero a hamburguesa fago así prácticamente da mesma maneira ou do mesmo material que podo facer as albóndigas, non? E me gusta, porque logo me topan na tostadora e bueno, pois xa lá que mentes vou poñendo pois a plancha hamburguesa ou na mesma sartén, non? Pois non teño así a plancha moi a man, e logo podo lle poñer pois por riba calquera outra cousa, ou se teño pois algún e se teño xamón, pois poño de xamón. Podo facer de calqueira maneira que aún se lle poda imaginar que un pode facer unha hamburguesa co material que teño na casa, podo facer de calqueira maneira, non?
2: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Como tenía pan y ovo para amasar, a la vai, ¿no? Que eso sí. me gusta hacerlo, ¿no? Sí, yo me gusta hacerlo. No son dos que denostan a hamburguesa, ni as que fago en una casa, ni as que como fora. Antes era normal, agora os cines están empezando a decaer nos centros que aquí se montaron en Coruña, ¿no? Pero antes, bueno, pues a mellor había no mesmo, digamos, no mesmo edificio, pois, para salir do cine, non? E tomar unha hamburguesa tamén as tomaba, non? Pois tamén coas patacas fritas, coas patacas fritas que piquen un poquinho o sal, tamén me gusta, non? Bueno, pois, suelo ás veces tomalas dobles, o sea, quero decir, igual non llevo moitas cousas, pero boto hamburguesa sobre hamburguesa dentro... Uh-huh. dentro do pan. Eso fai desde que era moi moi cativo que viña a veciña de abaixo, do baixo, ¿no? Uh-huh. Lle decía, mas a veciña do lado, decía a miña nai, porque non lle faz filetes rusos, como se chamaban entonces, o sea, daquela maneira, non? Entonces, bueno, pues sí que facía como que non, claro que sí, ¿no? Así que as como dende que era moi moi moi cativo, non? E me siguen gustando, e tampouco non fai moito. O ano pasado que lín unha horta por Valencia e me cheguei a universidade, non? E polo camiño de volta, porque ademais suelo camiñar, xa levaba a idea de cando fun para lá, porque pasei por diante dunha hamburguesería, pois a volta e collí unha hamburguesa para xantar na casa tamén. Quero dicir uh-huh. que non me privo, que me gustan, non? Que me gustan, uh-huh. Entonces, se me gustan, podo parar donde se sea a comer unha, ou senón, pois, a preparo na casa, non? E, de feito, pois, cando me tocaba ir a carnicería ou así, pois, eu decía a miña carnicería, agora, bótame un trozo desta carne, bótame un trozo desta outra, e logo picas máis. Entonces, xa logo, pois, ou ven para facer albóndigas, ou ven para facer hamburguesas, non? Entonces, non me perigo si as teño a vista e ademais uh-huh. E ademais me gusta, ¿no? Bueno, podo preparar incluso un postre para acompañalas, que eso tamén está bastante bastante ben, ¿no? Sí, gustame, ¿no? non teño idea de que hamburguesas hai por outros sitios, pero seguro que están ricas en todos os sitios, que están todas moi moi ben, en cada sitio, pois as farán a gusto, para que tantos uh-huh. cuartos por canto serán $11,000 por hamburguesa, ¿no?
2: Sí, sí, uf. Sí, efectivamente, $11,000. Bueno, logo hai, claro, as versións extra super gourmet, non? De certas cousas que ao final non ten tanto que ver con moitas veces co que levan, senón as veces, sí. Pois con, sí, non sei, con cousas como poñerlles, pois, un caviar, ou como poñerlles, sabes, non sei, sí. Ouro comestible, que últimamente está moi de moda, unha nos explica moi ben como é posible que se poida poñer na mesma frase ouro e comestible, non? Bueno. E dicir, claro, nutricionalmente non ten ninguna explicación e non é máis cunha chorrada importante, pois, para efectivamente elevar o prezo do posible alimento, non? Pero sí. Eu teño visto algunha peza de carne así asada a parrilla, cuberta de este ouro así, sabes, que ven en folliñas, sí. que o cubren todo como se fora forrado, sí. E sigo preguntándome por qué. É dicir, que sentido ten iso? Pero bueno, en fin... Bueno, para iso hai gostos tamén
1: Dende logo non sei, o que ten ouro é unha propiedade moi importante, non? Que non uh-huh. atacan os ácidos, non? Xa. Entonces eso así, supoño que se alguén quer comelo, pois o coma, non? Porque
2: hai moitas preparacións, si, en certo tipo de restaurantes que levan pezas de, si, esa que é unha especie, é como unha especie como de papeliño de ouro, sí. Non? E chaman ouro comestible, digo, que era isto? De bueno, que vai isto? Claro, non sei o que leva, tampouco sei de que está feito, pero bueno, en fin, chamanlle ouro comestible.
1: En principio uno pode, porque según entra tamén sale así da mesma maneira, claro. non ten absolutamente nada lle fan os ácidos